0: Тәләпке асасын, бұл түркімдікі дейіл оғыла бә алдыңқы басқұшты бейжеріліп болған, амма башқылған бір қысым, әрзет дейіл оғыларының ақвалы жәдбілі жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдбәліне Шинжан Уйғыр Аптоным Районлық Халық Өкіметінің тоғыр бекітіден көргілі болады.
1: Станцымыз мұхбері Ли Ян хабар қылады. Түнегін күштін бұрын. Аптоным Районлық Халық Өкіметінің ақпарат ішханысы Джунгу Шинжан Әркін Саудасынақ районының бірінші түркімдікі бірлішіп әрекетілініп, еңілік яртыш құрылыш бойынша ақпарат илан қылыш жиыны өткізіп, бірінші түркімдікі бірлішіп әрекетілініп, еңілік яртыдған районларының тарақият ерек планы вән нұқтылық нишан вәзіпілеріні тоныштырды. Аптоным райондық халық өкіметі Шинжан Әркін Саудасынақ районының түзімді еңілік яртыш нәтижелері, ечбіте супсы функциясы вә ұслахатыны нұқтады сынақ қылыш тәжірейбілерінің текімі кәң дайырыге ұзартылышы, кең әйтілішіге әқиқи түрткі болыш үшін 2025-лі 13-кін чайда Бортала областы, Санжи областы, Байынғылын областы, Ақсу вылайеті, Шиханзы шәрді бірінші түркімдікі бірлішіп, әрекетілініп, еңілік яртыш районын тәсіз қылышыны тәстіқлап, үрімчі, Қашқары, Қорғастын ебарат 3 әркен соғды бөлек районы білен бірлештіріп, 3 қошылған 5 ечіветіш еңі әндезісіні шәкелләндірді. Бұл ел кіргенді мұян, бір районды бір лайха болыш бойынша, әр қайсы бірлішіп әрекетілініп, еңілік яртыш районлары айырмалды құрылышыны жолға қойыш лайхасын түзіп, жәме 300-дің артық ұслаға қылыш еңілік яртыш тәдбірінің отырауға қойды. Аптоным райондық сауд ішілері назарты партия группасының азасы бірінші дәрежелік күзеткіші Джу Хығышан тоныштырып мұндақ дейді. Көпейткілі болудығаларыны толық көпейтіш, көпейтіш тегішкілеріні толық көпейтіш принципі бойынша бірлішіп, әрекетілініп, еңілік яртыдыған әрқайсы районла әркін саудасынақ районы түзімеде еңілік яртыш нәтижелеріні көпейтіш, кеңейтіш бойынша алдын жолға қойыш районыны пағал бәрпа қылды. Мәселен, Бортала областы түзімді еңілік яртыш нәтижелеріні көпейтіш, кеңейтіш тізімлік түзіп, Алатау портығы тайынып, Шинжан Әркін Саудасынақ районының таш жол порты білен тәуелік бойынша бейбасты тошшыны бірлештіріш. TI арғы бірлештіріш қатарлық транспорт ең әндезілеріні кеңейтті вә қолланды. Байынғылын областы мәвқәні өзгеча езігілік байлықы қойып, импорт қылынған емеклікке шылдылдыған дора, емеклік бір мәнбәлік таварланы таможындың өткізіш ең әндесі. Езігілік мәсулатлары ешел елі қатарлық ұслахат тәжірибілердің бір тұташ яқш пайдылынып, отыр асияқ жүзденген езігілік мәсулатларыны еншік пішіқлаш вә экспорт қылыш базысыны ортақ бәрпа қылды. Шинжан Әркін Саудасынақ райондыки нефит химия санаиты, илғар ясымычылық вә еңі материал, езігілік мәсулатларыны пішіқлаш вә тоқымычылық, киім кечек, заманыби әшия оброт қатарлық өзгіч кәсіп сахаларыны чөрдеп, бірлішіп әркетілініп еңілік яртыдыған әрқайсы районларда баш штаб білен базыны бірлештіріш, тәтқиқ қылып яртыш білен ішлеп чықырышыны бірлештіріш, сауд білен базыны бірлештіріш қатарлық кәсіп әмкарлық әндесіні бәрпа қылып, Әркін Саудасынақ районы етеклейдіған, бірлішіп әркетілініп еңілік яртыдыған, әрқайсы районла қобыл қылыдыған, байлықтың ортақ бәхірмен болыдыған, әвзелліклі арқылық бір-бірні толықлайдыған кәсіп тарақияты еңі әндесіні шәкелләндірді. Джухышан мұндақ дейді. Мәселен, Санжи областы білен Шиханзы шәхри дегатны заманыви көмір химия санаид кәсіпінің ешіл тіп өзгәрдіші, жабдоқ ясымычылықы, ешіл еңі энергия, еңі материал қатарлық кәсіплер бойынша үрімчі бөлек районыға нұқтылық әмтүрткі болышқа. Байынғылын областы білен Ақсу вылайеті дегатны тоқымычылық, киім кечек, езігілік мәсулатларыны еншік пішіқлаш қатарлық кәсіплер бойынша үрімчі білен Қашқар бөлек районыға нұқтылық әмтүрткі болышқы мәркезләштірді. Бортала областы дегатны чигра алқыған әшия обыраты, езігілік мәсулатлары вә жоңи доғыры материалларыны еншікі пішіқлаш қатарлық кәсіплерге мәркезләштіріп, үрімчі білен Қорғас бөлек районыға нұқтылық әмтүрткі болды. Жуы қығышан тоныштырып мұндақ дейді. Дәулетнің ғаріп кечіветі стратегиясыны елгі қойшығы мұлазымет қылыш жәтті, бірлішіп әркетілініп еңілік яртыдыған әрқайсы райулла, бұныңдың кейін енімі елгірліген алды.

Көрсәткіш шырақ, қызыл ешіл яндыған бұп қаса, меңіп кәсек, 200 көй, 200, 200, 200 нұмыр, 200 көй, 6 нұмыр, жынамы, 6 нұмыр, 200 көй құшы декен мәз, еқінді аран түгеттім мән, бәк декат қымен лажыма, оңғы бұрылдыға алады, тоғыра, оңғы бұрылдыға вақты, көрсәткіш қызыл шырақ оқиып қаса, меңіп кетіп қаса қашта болды. Сәртәм күрәрән қалы көші үгірі қанысы, ені ечілді ма, мән қата көріп қалдым ма, деп. Ені ечілді? Сәртәм күрәрән қалы көші үгірі қанысының ені бірсі ма, үрімшедікі үшіншісі, Шибилу ағу, қонсан шыған ағу. Ә, шының ке енділім, Шибилу. Шуяғы бірсі ечілді әмес ма. Шибилу. Дүйшен бүкіні жұма, дүйшен бүкіні ечіліш мұрасымыны қылдық кә, дүйшен бүкіні.

0: Қызылтау шарқи жолдыр жолла раван деген офшорны Мәмәт Әлиев айтып да.
1: Бала неме дейді білмедім, қыз бала неме дейді. Жанны алымен, жүрекіңді алымен.
0: Сіздердің бір нәрсені сұрап ақай. Мұшы жаңшу қылдығалағы, үйін жаңшу қылса болмайды мұшы дәмеліш вақытларда. Лекен өзінің үйіні өзі тарақшытып жаңшу қыс боламды әттігенде. Әмде өзінің үйіне өз жаңшу қуатмаған бұл үші мүмкен. Әмде азырақ бір бұзылып кеткен елі осы бір әттігенде бір оңшу үйтәйіл деп. Оңшу ауатқан бұл үші мүмкен әмі құлым қошыны болған декен. Әкшен бұл үштен сіз мұ білдіңіз қараң. Шуңа сіз бі қапынмай, алды білен қапынмай қараң. Оңды ке қошыларының үйге бір чық керек осы чықып, неміш қосылы бір ярдам керек мін деп бір чық пек ға? Я бір өткейдіған нәсі ба, ма, я бі азырақ бір оңшайдыған неміс оса. Бүгін дәмеліші оған деккен, мұшын бі оңшу өтейіл деп қуатамды о, қошыларлар чо. Үйін жаңшу қуатқан болса, оны сіз білеттіңіз қараң. Нәтчі вақытын берелі, ана чықып, маңын әп түшіп чо, бұны білеттіңіз. Өзінің үйін өз рымыт қуатқан болса, бәзімді өз оңшу алдыға ашылан болды емес ма? Оны сәл кәңчілік білен, азырап бір тоғыр түшініп тұрып барақ, андын бір тұрап қысақ боламы ке? Бәзі вақытлардан біздің ұмы бешіміз қашта қышыла кеп қалды чо? Жоң бұй тоғыр түшініп жұма? Кіреп бір, чырайлық бір. Өз оңшу қылыш жәриялырды бекі, қолым қошынлар өзіра петішімай қалдыған ішіла болды кен. Ауылық өй жаңшу қатқа вақытта, сілім үзаңның үйін үзаңның жаңшу қатқа вақытта өйді етіп қопмаған қо, о вақытта башқы бір өйді таңлы. Әптеді бер, яко бір нәтші күнді бер, кепінді қайын нәтчілік пүтіпті, дәпінді қарап қойған. Ашу вақытты мұ қошынанланы сілі аштар жылыққан. Сілің өйін жаңшу қалама қошынанланы аштар жылыққан. Сілі көйчіп кіріп ла мұн оның кен башқы қошынланы іш қылып. Тоғыра қайды бұйш қылыш керек, дәмеліш күлдірі қылышқы болмайды, түшік дәмеліш, кәшік дәмеліш вақытларда оның қалай дикет қылыш керек. Әм бүгін ма өзінікін өзім дақ, бір шырақ асылыға шыға ма, я бі башқыш ма, қығыл тұрып дәмді. Саат ма, 9:45 өтті, қопап кетін вақыт ма бұл қалды әмді. Мен ашта өлдім әмді бұл шақсы көз қарсым, лекен әмді тарақшы деп қошыныларының ке, түші оғычы ұқылышығы тәсір еткізі үшкімі болмайды.

0: Кин у балла азрақ пе ойнап қойса, жылан тыллап, бұндағы кедіған ішлап акен. Әй, сәл бір, бомыс аш көчәтләрінің тікәлләрінің мұчо, шонында неме әмді. Әмілет оның мейвісін алым әдісе, кен оныңдың бәкчіқ мейвім чі кәтмейді о. Ашының кәтке әжірге, көчіғы чықып алдыған болсақ мұн ұрғын әз келеді о. Декен әмді мәлілә дегенде әмді анчы мүнчі балла аз, анчы мүнчі кәпсізді қып қалады о. Өзәнләрінің мұ кичік вақтын азырақ бір ойлақ қойсаңлар болды чо. Кичік вақтанларды бәк әскі десек болмайды бәк кәпсіз таңлар ғой кичік вақтанларда. Азырқы балла мәмді шу, өші сіләді мәтлік, сіләді мәтлік, балыр болған екен. Бұл балладым аңчы мүнчі кәпсіздік бағымда елді ұшырған бәнді ақ бір дәрәқләдік бейу чивләні, ғорланы азырақ бір пұтаппа қыз келеді о. Ай, деп қойымыз. Болды әмді оны сәткеп тұллап, оны ма тұлған кәплерінің езіптікен, сәткеп тұллап о баллағыны. Ай, балланың нәзірдікі образыңызғым тәсір етеді о. Абда, ойлап еқін жұма, мүші бір мәлдікі сіз нәтчі елінің алдыды кіче көрдіған баллағы деген азыр чоңып кетті. Мұждақ кәп, ашыла паланы мұндақ деп сізге бір ләқам қоп қоймысу ена. Сәл бір ішчімізді кәңірірек тұтып ап бір. Сәл бір мәрттәрек болайлы, мәрт болайлы бір нағы азырақ бір мәрт. Мәрді мәрдіане мұнда бұлып баллағы кәйге вақты дүші. Кичік балла дегенің аңында аштығырақ бұлуды ғой, әмді сәл кәпсіз бұлуды. Әмі әлләдік өне бұне өзірақ бұрып тап еп қойды. Еннен баяқ кепін десек, ой, етік сіздің еріңіз әмәс жүмі аш, ұмымның ері ауы. Сіз әм көкет тіп көкеттім дейсіз әмді. Мен ба бұрмам мәліні көкертіп қоя, айдап көкет тікеді қалам о, қел ба. Леке мішәні бір егелеп мішәк, бір дәріқтің бір нәтчен тікеп мішәні. Далы қоршаплам, үземнің қывалай деп ойлайды қалам о, бағжыма мен деп қойай. Шүнчік тәк қойай мен, шуңа о, кішік баланында тұлымаған аланың ке, бір күні бір ғатшық келді о, атаңыздың ке. Анда бір сілінді бір ейті дыған болса, андың Решат қаңлан қомырдыға іш келді андым шәді. Шоң сәл бір іш қаныңла сәл кәңір болсын, аболланы тұлыманла андақ. Кішік валыны майда сәтке пілін тұлымды а. Әске әдем кәу о. Ай, ішчедің жоқ мұндақ бір тәбейет әске әдемді ұқма. Аштығырақ бір әске әдем ұқшайды о. Бомбысы о, кішік валыны онда тұлымайды. Әске о. Балла мы кепсез, әмі мәлі даштақ кепсез әмді. Балла дегі аштақ азырақ кепсізді қылып, сәкіреп тақылап, қиын-қиынық батмай. Аштақ шоң олды әмді. Ашылан тәрбейләшті мүші жәмиеттікі, шу әдемләнікі, шу мәлдікі, шоңланың, шу мәлдікіләнікі, қолым қошыланыңкі мәжбүрі үйті көкма. Маштақ тәрбейләмді құма әсет кепілер. Қаплеке, қайсы мәлі ашу, мәлінің ұсымын деп бір маңжынжы бинаның алды деген мау деп дәң әмін. Бір көчістің бір тәрбейлі қойайым әмбе. Хоча зәндің мау домба жақуғы келдім, елла сәл аста, лекен тослаш жоқ деген ұшырны қамал әвәтіпті. Кәйлі балан ұшырыңыз.
1: Өшірден қада әуалыңыз яқшы мұл қалан
0: әтті болды. Яқшы, өзіңіз жо. Өзім
1: ке көкшейлі қандыста қада әуалыңыз білен қылаға тұз оламын.
0: Яқшы.
1: Өрімшіде көкшейлі әуал қада өп кетті. Мәне яқшы қолды көкшейлі Әтігенінің кәсі кетті кімкі мұнсанға қандара, құста яқшы мұ, үрімшілік тұтса.
0: Ұр яқшы үрімшіде, әлі яма әмәс. Леке қақшайды қалдыр, қақшайды пұлтап қалдыр, тәп-тұқтап, қош болды, аштақ бұғатызды ғытан, ұқшымайды ке. Мәкіттін Әмәржан, раст дедіңіз, мен бәк селіштірім аштық. Қынан ғарби елдір қош елінішті елдар раван кәнді кәвчіні бәқтілік мен әвәтіп тұа. Мау қашқадын, төмір базырдын, машина базырғы қарап маңға елін іште еғір вәқапты қатнаш адейсіпті. Шу сәбіптік мау еліне вақытлық тұсып көпті. Машина базырының ішіге кіріп, айындып маңды кәмеет. Мұшы елін іште маңды қалла алдыра шығанла болса, болмыса бөлек елінен талланла мау елін іш бәк бес қоп кетіпті, деп еліпті жұма. Мақылы. Яқшы ма, ғолжынынке чапчалдың, чапчалын айыстың, мұңғыл көрән айысыға тағы елі ұчық мұды, шыны бір чапчалдың мұңғыл көрәге. Тұптырыңа қарапа қайлы. Өткені вақыты қатнаш чақ қойған тәуіп білекке.

0: тұрапыдым ол шында қызық досылыры ба қызық тұққалыр ба кенде. Эй, сіләнің башта досылырыңын авамын. Бір телефон қытырапыдым ол шында қызық досылыры ба қызық тұққалыр ба кенде. Эй, сіләнің башта досылырыңын авамын. Бір телефон қыпчу, хәкнің үйге. Чай ішкілі барай деген, чай дәмлемсе, әмсе, адаш. Деп, қандақ мы дегіз келеді деймеді, дегенде қойым тұтқызып. Қызық ма? Достыңыз сізге телефон қылып, адаш чай дәмлесен, азыр чай ішкілі баған болсам, сіләнің мәліге деп, аштадым да. Ішкілі бізді ондақ тонышла йоқ. Башқа анлушыларымыздың бағамы келтан. Сыра сіздің мәліңіз бәк чырайлық кәбәсі ма? Мәқсәт наштықыға шынуынды кем мәліңіздің ойылыны шоқшайды. Өткен рәсім татып әвәтке аш мәліңіз ғо? О, мәліңіз бәк чырайлық кәмесі ма? Әмді чо, кичік вақтымда мәлді ке қошынам ішкітал шаптылыны еп қойғанға, мені шаптылының үйгіз ерге еліп қойып, мәне е, мәне шаптылдың деп аштақ қоқатқан, азырғычы есімден чықмайды. Аш адамның ке біра іші мені алдымы кәп қаса, я көмса менің ке біра әнімімді бұл қойып қасыма, әргіз ярдам қымайма, оны деп бір мүш тілі етіп тұжыма. Балланың көңілігі аштақ тәсір қалдырдыған кеп шо? Шо құлын қошынла, бәзі дегенің кем білді тек кейін тек аш балла біра орынды қызмет қылып, доқ бұл кәсі ашланы олдығы беріп қалымыз мұ тәке? Дісімінді қарсы әліқі бір ішкітал ғорсын еп қойған жағды әліқі ақаратлеп тұлыған әліқ әдем. Шына олды. Вай, маңа е, деп, деп. Демді демемді, дейді олам чоң олды де. Халық көместі көчетін бір құмыр олды, шына бұдан еш қашынлағы жоқ боп, отырсыле. Шоқтық қылып, ағанды, әмді, алма. Алма, балам, деп қойсыл, болды емес ма, шу емес ма? Ай, балам, бұ тек пішмі де, пішқанды яңла, ой, шехан сұндыру әтмаңла, ой, дек әт қыл, ондақсан сұн кет, түше, деп қойсақ, түгеді ғой, Нем болды төттал ғорны еп қойса, келер елі ашу үйірікке. Әші әмес мүш шо, бұл-бұл көй ақаным. Бізі көзі кичік.
1: Әмсер бәй өлір басына қыраған ке өсірген.
0: Мағыл, рахмет өз ал.
1: Өсірген қыдыр қаваның әсімәт сүйелігін өтәйділік болсы мұ, бәған
0: тұрған болсын. Болды, мағыл, бәқтияр ұшырыңыз. Бәқтияр.
2: Yüzünüzü de yakışın yaşadığınız mı?
0: Yakışı.
2: Ben size aldığınızı anlatır oldum. Ben nazır kişiden ki yönden. Ben bu sözden sen o bir de sizler başına az iki yıllar var ki rahmet.
0: Makul oldu rahmet. Esleme. Bizden meğerdeki korniye çavuşu içinden uruktuğun okşaydı o. Demiş ki korniye çavuşu içi deysiz. Çavuşu içi ne? Demiş ki da deysiz.
3: Bugün ziyatı bütün kozucu yol kayırı. Bizden şimali yol yani. Onun yolu yoksa sizden yolu var. Bırakamıyorlar.
0: Ya makul oldu rahmet. Бұнда оса азыр, азырық әлі вақты қапты кичік кіне әліне.
4: Бейджің вақты саат 10.
5: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының енедікке Джейлин Уқандада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-004.
6: Шинжан көшмі қабарлышының айлам торын ішлесіңіз, сөздішіш вақыт чәклімісі жоқ. Бір айлық шілдері өзара тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам хәк тапшырса, бір айлық шілдері бәхраман бола алайды. Үш ханылық номерні әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлық шілдері Шинжан ішіді өзара телефонласа пүтілләй әксіз. Тор хәкі әрзан әм қолайлық. Тор сөріті яқшы. 10086-ге телефон құтлы бежер әлейсіз.
7: Давай ұста, налырыңыз әтеп сыңып пішіп та.
8: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
7: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
8: Давай қана, пішіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімір онақтап қызым.
9: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ ішчай жу?
7: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
9: Дода, дада, әмдісен бұламды.
7: Вай тек, соғақ.
9: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
7: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
10: Тияншар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көтісіңі селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тияншан бірінші номерлік туралғы райынығы мақанлашты. Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısının öy sətiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjan Yoxal öyjay çəklik şirkətinin yeni öyünü aldan sətiş icazət nömrəsi 202 465 01 02 00 125.
0: Anglavatqınınla 174 Qatnas Sənət Radiosunun ətigənlik yollarınızda biz əmrə proqramısı proqramımızda Axmər Vahid un zavutunu qollab kilovatqan istimalçılığa minnətdarlıq bildiriş və istimalçılığının sağlamlıq üçün davamlıq tırışıvatqan Axmər Vahid zavutu alayda tələb qılgan. Yəni proqramımızdan müşü Abdumobil klubi paliyyətimizgə namı qulaqdan qulaqı yetkən pulunuzda tecədiqən Molli Girin aptolları qatnaşqan. Şinjandaki en isil temlizde şürüştük faaliyetimizde olsa serten kroren karı güçlü yürü kan sağıtlaşkan. Ama Şibido'daki dükkan düşen gün açılmakça basanla yerin baha yerin baha yerin baha buldu. Geçme hemen esisi bir gün. Düşen gün he.

Аңлаватқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының әтігерлік yollarınızды біз әмірі программысы. Программамызды Ахмар Вайт 16-ны қолап келіватқан ұстамалшылағы минәттарлық бұлдырыш вә ұстамалшыланың сағламлығы үшін дауымлық тұршып атқан Ахмар Вайт зауыты алайды тәләп қылған. Программызның ең автомобил клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тәжейдіған Мұллигерін Абдулдыр қатнашты. Shinjongdagi isil tamni izlash yurishlik faoliyatimizga bo'lsa, sartam kurorang kolligi uchun xonisi qatnashchimi? Mana Shibidodagi dukina

0: Öp ketken деген нашыны ма?
1: Мақұл аңлайлы ашына. Ашына ашын дейсіз ғо, алымжан. Ашы ма әмес ма? Бір кәкіліңа қатшы де. Яшо, яшо әмес деп бұна. Анды ене ма аңлы, нәчі аңлышылымызды ұшыру ақа yolu ұшырының бір аңлы үтейлі. Яқшымшылар, риясетшілі, ма о, Бейджин yolları қош yolun işte yollar аман кен дейді.
2: Балылықның әң татлық кезге естілер ғып.
1: Тора, тора, тора. Кичік вақтымда акам білен ішкеміз шәрден шыққан. Біздің кичік бір иніміз білен етізілі қыбадық. О, иніміз бәкілі ұсап кетіпті ке. Бәк ұсап кеттім де, бәк жеделік кетті о, шәлік иніміз. Шын олы акам, ма яндыке етізілікті ке тауызыны көстіп, бірні үзіп чықын депті. Әдеплі етізіліктің отырғы кіріп, акамның ісмін толап. Кичігін үзәйм о, чоңын үзәйм деп, вақырды етізіліктің отырып тұрып жұмы, акалы баш, дейді. Орқыдың тауызының үйгісі кәйінден шықып, ә, тауыз емтон балам деп, өз бірін үзіп бәді. Акам біле ешкіміз бәк хыжылы оған, емтон іш оған декен. Яқшы әдемін әжіқ, әй. Ені яқшы әдемін әжіқ, яқшы чоңын әжіқ. Махмуча ұшырыңыз.
2: Бүйге кіпті жолқар ұшырыңыз, яғалық ұшырыңыз сұраған кен.

0: Оңлаватқаныңла 107.4 қатынас санат радиосының атегелік еліріңізді біз әмірі программысы. Программымызды Ахмар Вайт ұн зауытыны қолап келуатқа ұстымалшылаға минеттарлық білдіріш вә ұстымалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмар Вайт зауыты алайды тәліп қылған. Программымызды енәм үші Аптомобіл Клубы палиетімізге, Аптомобіл Клубы палиетімізге намы құлақтың құлаққы еткен пұлыңызды тежейдіған мұл егірін Аптолыр қатнашқан. Андың программымыздың кем үші үшін жаңдық әң үйсіл тәмізді шөрішік палиетімізге болса, болса, болса, мүші сәртәм күрорен қалы көші үйгір қансы қатнашқа азыр. Нұрға оңызылымыз рәсімленді. Ау, фильм чықып бұпты, де, қырғанды, яман тез. Рахметчіме, ау, достар чәмбірекілерге чықырып, бензен феншан қылып қоя әсілі. 6-нчаны 15-нчі күні, дүйшәмбі күні ма Сәртәм Күрәрәннің шевелеуді ке дүкіннің ішіліші мұрасымы ғылшу. Ішілерген бір фильм батты. Түнігін беріппі, бір ақатшылың үйірімі әшік келейдісек, дүйшәмбі күні башлайды дейді. Ашыны фильм қып ішіліп қойған, шыны тақытып түке. Біз ашып ең қаулан дойын қа, дойын да. Айынса аппай, кен. Рахмет.
1: Әйтіп, бұл құлақтымыз келіп сіздің дәтті кәнсі, аңлап күліп кеттім, дәтір достым, әзір кәп еліпті.
0: Әз, аңлапты да, ә?
1: Әсіріп, достарым көрістіріп, әтігенде. Яқшы. Рахмет, бұл радиолды ке.
0: Рахмет. Ой, сілегі рахмет, сізгі рахмет.
1: Достарымын көрістірген достарға.
0: Рахмет, рахмет. Қуғының пеликеге орынып, қуғындек бұл етіп мүйкуаға ерінілі қызыққанда уақыт күчек уақытыңылғады ма қойғым пішқан бұды деп пөк-пөк-пөк-пөк бір ішкені ұрып ет ауыз пішқан бұды деп ұрып қойса ә әлқам мұздос
2: болса әрден пішқан деген құрды әйіз мәнай деп мәйгің үшер дұңбаса деп мұңға елу атты емесе болса әрден пішқан екен
0: қырғыз деп қ
2: Çırağı yok ki edeyme. Başası mangal çoburduysa bülendiğinde buranın zatı bağı yok mudu o çırak. Bunun mudu ben misalde inket. Güldür kayda gekul vatamağın o riyası çile.
0: Buldu biz mi? İlkas kılaylı.
2: Yaşına kılanı koyatlarınız rahmet size rahmet. Ha inket koymadınız he.
0: Bana bana inkasını... İnkasını bana aç bayan inkas yok.
2: Ne iş bu ben... Aldık yine mesut domuza... Maygun şiir... Құрияғыз деген жәттік әзет баға кетті. Үштіреті шырағы жоқ ке, шырағы бекітмепті еліңіздің қараңғы. Қашат маңған шопырдыса бұрылғанда бір. Шырағы бекітмепті еліңіздің
0: қараңғы. Бекітті, бекітті да елға. Біз инкас қылайлы жұма ма мәселін деміш, аңызда инкас қыл деп. Сай өле ғанқы көрікті оланбай әкіліш пунктығыша еліңіздің тұптырмыш, авазыңыздан көшіріпміш, аваз бойызылан берейлі біз. Сәйлі обән.
3: Үшірген, үшірген.
0: Ой!
3: Жақшыма!
0: Яқшы?
3: Мен оқсыз тәк керсілген сізім, мен маштақсым. Башқыла, құлым қошыла, башқыла. Сүгіменнің қолысын бүтін шықыды дәйті мені.
0: Немеден? Мұрдың бүтін шықыды? Шыңлилу, жәніп шымал еліністе еліла раван кен. Дабаза, жәніп шымал еліністе еліла раван кен. Деге офчырын әвәтіп сіз, рахмет. Çayın için. Rahmet ha.
3: Kırıyız, getirip dön, kontrol yolu kayırın.
0: He.
3: Sen de onu yolu, Şahsen yolu kılsın. Tengri yolu kırıp aldım yolları var.
0: Yani su üzsek, kosak açıdı o dep, yan yolu çoğunun köylü gepişirip, he. Açtık, ot kalıp mı?
4: Mesela yakışı mı, anlam mı?
0: Yazgı yakışı mı?
4: Mesela kovantiyalda bir ağzıyla bilen, köyüsünün neşkisini üzü, kalpırılıkla. Kilip monsak kendimizi kilip pisiyle meşgisinin suyu yapıp üzüksüle ama meşgisinle bize tak ki cep kılanlar mı nezik endikim ve tak ki denilin üzüksüle şeylerine ve afet azıya kalkan ben de Müslümanla tek aşağı bir gençse
0: işte ona bir hıl teyze bilin gembeti he karıma şarkı koşsa koşuyorsun işte yollar avanken rahmet Niyaz Mehmet kemdi onda işle bup durdu. Yakşılan bata çoğuş çoğunlarını çizdik. Şunu da yakşı çoğunlarımı cıkı. No, korusunuz. Hağılıkın ki yunanlı yollar avanken. Neyle, buldum akıl rahmet.

Мәмі чилалық бақы кірген қаранла. Шынала чилалық бақы кіріп тұтылып келіп. Декен бағының егісі тағымыз я ұрмыған, я тылымыған бізіне. Ей, балла, ойламда әнжір көчірген қаранла. 10 тәштек әнжір ба, тәштек көчірген әнжір. Ашын өткіш беріңла, деді. Шынала ойлы сұғы беріп, әнжірлерін өткеп әлсек. Бір жаңғалдың чилан бәді, оның екен. Әмді ондақы маңылжы ба, дегенла осы маңындағынла дегенде.

0: қатарлы қызқарлы қалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызлан мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
1: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
0: Solutioning Aptitali 6.0 pilotsiz qisning AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
2: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
0: AI aql taratqu o'y-xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
3: Solutioning Aptitali 6.0 pilotsiz qisda xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
4: Shinjang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning oloyini mahsulotlarini sotadi.
3: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
4: Шинжаң ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы Solutioning Aptitali 6.0 Plus нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Solutioning Aptitalын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынан.
5: Qadirlik anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchisi O'shirjon Xizr, navbatchi muharrir Patigul Mamat. Xayr-xush.

Ұғыңызды біз сырдаш программысын аңлышыңланы қаршы алымыз, Мәнрия Сәтчей, Қадырия Қайсар. Досыла сапырыңызды біз сырдаш программысы ешінден радио-телевизия станысының тарат қаптысы. Сылушы тенгі масқадамды аңлатылды. Досыларымызның программымыз не? Сылушы тен әптіс арқылық аңлышыны мұ қызғын қаршы алымыз. Оныңды башқы яна досыларымыздың кей программымызны аңлығач, үйруатқан әрқайсы ел біләклерден үшчір беріп мен ұшыным қызған қаршалымыз, вейшен сұпымыздың нөмірі XG1074 FM. Достар, бүгінгі программамызға төәндік мәзмұлан орынлаштырдық авал, үрімчеткі бір қысым ел біләклерді ел үріш ұсулыда өзгүріш болды. Бүгір айырдырымыда қатнаш башланды қатарлық үшірланың тәпсілатына аңлайсыла. Radio Sayayit seyipimizde yaz küllerdeki temperatürsi 22 Celsius gradus etrafıda buladığan, salkındaşka maskeladığan tabi güzel cay, narat yaylıqını dönüştürümüz. Genindak bolsa dostlar, əmdədik qıtanla programımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.

Dostlar, səpirinizdə bir sırdaş proqramısını davamlaşdırıqdımız və işin supumuzğa məvşurla yitib gəldik dostlarımızdan Zührə, Çünti, Bülbül, Qoya, Əmdullah qatarlıq dostlarımız Allah təyər bulduq, radio aldıdı ba, biz izcil dəb söz qaldırıbdı. Qarşalımız, əmə Allah, xoş gəlb sizlə. Ondaq boz dostlar, əmdə de qıtala, tövəndik fıçırladı bolsun. Şöpür dostlar, diqqət, ürümçidki bir qısım yol biləklərdə yol yürüş usulədə özgürüş boludu. 6 ayının 13-cü günüdən başlayıb Huawei köçəsi, yəni Şisan Şərq köçəsindən Huawei Cənubi yolğucu bolğan yol bölüki, Çedavan Cənubi yolundan Huaguan köçəsi ötüb bolğan yol iğizdiki qatnaşını təşkilləş yol yürüş usulu təngşilidi. Huawei köçəsi, yəni Şisan Şərq köçəsindən Huawei Cənubi yolğucu bolğan yol bölükinin hazırki Ғарыптың шарыққа тақ елінішті ел үріштің ібарат қатынашын тәшкілі шәкілі, әр күні саат 8:30-дан 10:00 ғыча, шарық ғарып қош елінішті ел үріш. Қалған вақытта ғарыптың шарыққа тақ елінішті ел үріштек, қатынаш бесіқ мәзгіліде автомобилның үріш елінішін өзгерткіл болдыған қатынашын тәшкілі шәкілігі таңшалды. Әр күн саат 8:30-дан 10:00 болған вақыт ішіде, бүтін линиядегі кесішкен жол ва кіріш-шығыш иығызыда солғы бұрылыш мәні қылынады. Автомобиллар жол жүргенде, автомобиль жолыдегі қатынаш көрсет күчірігі, қатынаш сигнал чырығы ва белгі сызықларының көрсетмесі бойынша жүріш керек. Чедаван жанобы жолыдан Huaguan köçəsi ötüb bolğan yol iğizidən şimaldan janubqa bolğan yolunüşdə solğu burulışını çəkiləşdən ibarət qatnaşını təşkilləş usulu yolğa qoyuldu. Əslində bu yol iğizdən solğu burulduğan avtomobillər Çedavan janubi yolunun şərqi 2-ci köçəsi arqalıq ayrılıb yürüb Huawei köçəsinə çıxıb yürüsü boladı. Çedavan janubi yolundan Huaguan köçəsi ötüb bolğan yol iğizidə qərbdən şərqi bolğan yolunüşdə yol ariyət elib solğu burulışda qatnaşını təşkilləş usulu yolğa qoyuldu. Ғарби кіріш иғызыдегі автомобиллар қатнашын етекләш сигналының көрсетмісі бойынша, ғарби чықыш иғызыдегі бірінші автомобил жолыдан пайдаланып, солғы бұрылсы болады. Шимали кіріш иғызыдегі оңғы бұрылдыған автомобиллар сүрәтін төмендетіп, асты жүріп, күзетішке диққат қылып, жол өзгертіп, солғы бұрылдыған автомобилларға жол беріп, жүріш бейхатарлығына капалатлық қылыш керек. Чедаван жанобы елудын Хуагуан көтісі ғычы болған ел иғызыда, жанобтың шималығы болған елінішті экранда үрішіні, күтішіні көрсетіште қатынашыны тәшкерләш үсілі елғы қойлады. Жанобы кіріш иғызыдегі автомобиллар қатынашыны етеклі сигналының көрсетмісі бойынша үрішіні күтіш районыға кіріп өсіп олады. 6 айның 13-cü günüdən 19-cü günügəcə təşviqat tərbiyə məzgili

болып, 6 айның 20 күнінен бастап, қоған қатынаш басқаруш тармақлары бұл ұмуми ұқтырушының мәзмұны деке, ел қатынаш қануныға қылап қылмышларға жаза берді.

Бүгір аэродромыда қатнаш башланды. Бүгір аэродромыдан Қолжа, Қашқар ғыпи васты ұшыдыған нөвәтчі аэропланларының билет бағасы 300 юандан ашыды. 6 айның 13 күнідін башлап байын ғолын бүгір аэродромыда қатнаш башылынып, сынақ тарихысы да ішкі көріштірілді. Билет ішілері субсидікке ұшырды көрістілшіше бүгірдің Қолжа, Қашқар ғыпи васты беріп келедіған нөвәтчі аэропланларының билет бағасы төән болғанда 300 юандан ашыды кен. Байынғылын бүгір аэродромы Шинжан тәуәлікедіке 29-й Пұқыралар Транспорт аэродромы бұрыс үшіпті білін 2024-й елі 8-й айда құрылыш башланған болып, жәмі 707 миллион юан мәбләқ селінған. 4C дәрежілік үлчен бойынша құрылыш қылынған. Лайе көрсет күші бойынша 2030-й елгі барғанда Байынғылын бүгір аэродромының юлы үшітуш мұқтарының 300 мүн адам қытымға. Пошта юк төшүш мүктарынынки 600 тоннага жетип, şu жайның сырткы катнаш шарайтын өнүмлүк жакшылап, район ыктызады. Жамият иштеринин мас ва имканиятлык сижил тараккыятын илгир сүрүшкө күчлүк аракетлендиргүч күч кошуу мөлчөрлөнмөктө.

Қадірлік аңлығычы достарды қытыңлады болу атқыны 107.4 қатна санат радиосының сапырыңызды біз сырдаш программысы. Бұл программымызны Құттан шәрі қарқаш елі 55 нөмірге жайлашқан бәрекет ашлық майза өтті алайды талап қылған. Түрік вәт түр тұғылырыны базарық салған түрі түсуді чәкілік шіркеттімі программымыз алайды талап қылған юқырқы орынларығы рахмат дейтіміз. Dostlarımızdan Qashqar Akbar Taksi degan dostumuz yo'lovchi beray, Tsauxudan Qashqar Jongtong shopurlik maktabiga kelguchi bo'lgan yo'llar qo'shilnishda ravon deb uchur beribdi. Rahmat topshirib olduq. Qaynondoq postoslar programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarni yetkazishni davomlashtiramiz. Abdunum rayonlik meteorologiya stansiyasi chaqmoqdan seriq ogohlantiruv signal tarqatdi. Qisman joylarda qisqa vaqtlik kuchlik yo'l yig'in ko'rildi. Shenjan meteorologiya idorasi e'lon qilgan avariyadan oldin ma'lumot uchiriga qaraganda 6-oyning 13-chi kuni kunduzda Shimoliy Shenjanning g'arbiy Tarbag'tay viloyati, Shixanzi shahrining janubidagi tog'li rayonlar, Sanju oblasti

біз сырдаш программы Сахарлаш дей программамызны яқтырып аңлыған барлық достарымызға рахмет. Сапыраңлап ехаттар аван болсын, мен программы риясетсі Қадырия Қайсар. Хайр хош дослар. Әмді де қытанлады болдығыны, Яшар Ялқын риясетчілік кедікке, менің аптымобылым программысы радио алдыдың кәтмеге есіла дослар.

En yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş setebiliş doğrusetki uçurlar menin avtomobilin programısı da. Kınam istekdanlar menin avtomobilin programısı da bolsun, men riyasetçi Yaşar Yalqın. Менің автомобилім программасы Шинжан радио телевизиясының яңа таратқу әптісі Slow Shooting-ның мас қадамдан алтылды. Программамызды Slow Shooting әптісінің маңылшыңларыны қаршалымыз.

Қадірлік достар, программамызды башлап алдық. Достарымыздың программамызға қызығын қатнышып, қатнаша қытке ең ұшырлардың хабардары болуш білен бірге. Біз олай ортақ тұжыған темыла болсы елішіңланы қаршы алымыз. Яны мүші автомобіл, сете біліш, тоғырсыз сорайдыған суалыңла болса, сете бітіліған машинларыңла болса, бақал тұдыған машинларыңла болса, вақытны чен тұтып қалдырып қойғайсылар. Вейшен спомызың нұмыр болса, XG1074FM, XG1074FM. Мана Турсун жаныстамы тая боп та, қынақ әхвалыңлар яқшы мұрия сәчілі бағалайдыған автомобилларыны бағалашық тая боп тұрдым, дейді. Яқыпчан, бүгін болыдыған шесәнікі база қаяды болыды, деп сорапты, бұлыған достауыз бір жауап беріңлар. Зөкірі ханым, сәрі бұл бұлы, Джинсон, Янхуа, сізінімі қызғын қаршы алымызы. Азырқы елланың әң еңі пүчарлары қарсақ Бейджин жоңлу, яны қаршы жоңлудың Хэнан жоңлу қарапманған елінште автомобила бірғас көпкені. Оныңды башқа Сужудың же қошымчөлі, яны Йинчжан елудың Бейджин алу қарапманған елінште мұ автомобила бірғас көпкен. Оныңды башқа Хонгуаншан елі, яны Хэнан жоңлудың Чидаван жоңлу же қарапманған елінште автомобила бірғас көпкен. Оныңды башқа Юэджингай көтсі. Яны мүші боғды елудің Хыпиналу қарапманған елінште автомобила көпкен тұслыш бәкен тұсла. Оныңды башқа Шисан елі көтірімі көрікі, яны Шисан елудің Шисан елі көтірімі көрікінің чықш иғызығы кәгіте автомобила біраз көпкен. Оныңды башқа Иштіпақ елі, яны Джинин елдің Минхуа көтісі қарапманған елінште автомобила көпкен тұслыш бәкен. Оныңды башқа Қызылтақ елі, яны мүші туу тез сүрәтлік елінің Қошымчы елудің Шимго елі қарапманған елінште автомобила біраз көпкен. Оның башқа Дондалян шидедімі тосылыш бәкен. Оның кен Тайс сай тез сүрәтлік елі, яны G7-ті Джиншин Гаусуның чықшы еғіздің Джиншин Гаусу қарапманған елінште автомобила біраз көпкен тосылыш бәкен.

0: Ма абайлық шесәнікі базан сорған достымыз. Жоқы жыжа шырайлы деген достымыз жауап беріпті. Дауханға вейтайдап баса ашу шәмі базаға апырды. Вейтайдың азырақлы өсі шу база шу депті, ә, Яқыпжан? Мен мүш үшірне сізге әвәт бірей. Сіз мүшу... Мүш бойычы Дауханға басыңыз бұл екен, ә? Айферның датсы Яшаржан қаршалымыз. Әмі өсәмчі қуатқылы бір жылдың ашты. Радио не машам ешем күн радио не тазы яхшы аңламайдыкен сіз, ә? Чөнтен, рахмат. Гүлжәмила ханым, сізге ме рахмат? Достар, өзіңіздің сетеп отырған ябымыз, бағалы тұрған машиналары болса, уақытты чаң тұтып, біздің вейшенс бомыз қалдырып қойыңлар, тұрсын жаңыздан бағалашы тая болды. Авазды құшырладың ABDM деген достымыздан құшырай.
1: Бізді Шәмбаза деген ма қоңенчеді қызыды қо, Шәмбаза қоңенчеді, шешендемес.
0: Шешендім ба оқшайды о бүгін. Шәмбі база ма қоңенчедің ба кен жұма достымыз, ә? Сәвей, сізді мұ қызғын қаршалымыз, ә?

Booming біздің программамыз білін әмкарлашқан ұндақ шеркет йоқ. Қені біз бұры ұздапа қайлы ә?

0: Маған Мәнсүр номер машинасы бар екен, Chia Key X3. Бұны мен Мәнтұрсын жан ұстамға бір елі өте азыр. Chia-ның ке Key X3 екен. Оның кен мағы авазды құшырдан алайлы.
1: Шандандың мәшбұрсынан қылыда да сорапты. Қағат шәрді шыңен қылды. Шынды мәпті, я қасқарды шыңен қыламды, я үрімшінің бұ.
0: Қағат
1: шәрінің шыңен жыңы бұ. Қасқарды.
0: Әкепіңіздің ағыр шықмапты, дау қан қарғанда сайрап кетіп барды. Онда дәк әтмейлі әмді, Мұхаммед, онда дәк әтмейлі. Онда әмәс то, шо, бәлкем шо, бәк қоқып, жинжан ғылып шына болушы мүмкін ол. Нұрәлінің ауазы құшырып әкен ала бақайлы, Нұрәлі.
2: Салам, 1774 сәлемі ұлысы. Сінен кен жолды алды, сүйелді қолып сүйелді сұрағын.
0: Болды. Тұрсын жаңызда ма, автомобиланы бағалап тұң ала бақайлы.
2: 2010-нікі ғазға қорылалысы 15-20 атырады. 2020-нікі тияк итарақшатты машинан базар басылқасы 55 мүмкі атырады.
0: 55 мүмкі атырапыда дейді, Мәне, Шанганжуның вақытқа жәнкен көріп әсіңіз деп сізге. Болды мәзір көріп ақай, Шырәлі, машиныңыздың Шанганжуның тошыдыған вақытты қараң. 2029 жылы, мен ені қарай, 29 жылы 3-ші айда тошиды ке. Айтақ баке 2029 жылы тошиды ке жұма машанған жаңның вақты. Атырсын жан ұстамына ені бір бағылыған машинсы ба, ама от оса ені ке.
2: 2029 жылы от оса жазға депті машинан базарға сатқасы 20-25 мүмкі атырапы.
0: 20-25 мүмкі атырапы да дейді, Абай бір достымыз ма немені сорғанды. Қайсы достымыз сорды? Сырлық көләңгі сорған Биадиның Чин LDM деген машинсіне. Биадиның Чин LDM деген машинсі зауыт рәптік итәкчі бағас болса, 96.800 үйенден 126.800 үйен кетчі. Итібар беріліп болғаны ке бағас болса, 89.800 үйенден 111.800 үйен кетчі, 112.000 атрапыды болады екен. Бұ әмді бірді 5L мотор CVT бенсу шансы ба, оның екен чадиянши хунхы дұңлы дейміз. Яны төк мұ чатқылы болды, майды мұ маңғылы болды деген кеп, Әмді бұның екен 128 км лингшен бән білән мұшу, 210 км лік оқшымыған тіптілі ба, өзіңіздің ехтияжы қарап талысыңыз болды жұма.

ма илан батты иланнын кин мен бир депрессизге ма о канчалык маңдыган мусапсан я сажил үрүш вактыны Мәмәт Әли деген достымыз дейді, Яшар Жан, Хунган Шайоли, Хонан Нонлодын Чидавен Нонжегич тосылып кеттік. Сүрәт Бәк Оста дейді, болды рахмет. Мегу юқа сіз аш телефоныңыз ғучу, ашу Чакау Баудені түшіріп, ашынды тоқтыма имтан беріңа чоқым өтәлейсіз өзіңізге шының. Оның кен хумарым дейді азыр Джудинг Пифадын Мичуэнгі жиолар аван дейді. Болды рахмет.

Абай мұшу биядинан кепі чықып қалды ә. Бүгін мен достағы биядинан датан деген автомобіліне әп келді мә. Биади датан автомобілінің саптоқлық нұсқысы рәсми базарғы селінді. Биади Ванчау юрішілікінің түнжі D дәрежілік байрақтар SUV датан автомобілінің саптоқлық нұсқысы 6 айның 17 күні ши әнді рәсми базарғы селінді. Алдын сетіш бағасы 250 мың юэндін 320 мың юэн кеце. 4 айның 24 күні Бейжин автомобіл көргәзімісіде алдын сетілғанды бұян, қысқығына 14 күнде заказ 100 мыңдын ішіп, толық өлчемлік саптоқлық SUV базарда алдын қатарды тұрды. Автомобілдің ұзылық болса 5 метр, 26 бүтін 13 сантиметр, кеңлікке 1 метр, 99 бүтін 19 сантиметр, егізлікке 1 метр, 79 сантиметр, оқ арлықы болса 3 метр, 13 сантиметр келді. Li Xiang L9 автомобилдин узураак лайланган. Биринчи ретиге 2 кишилик, экинчи ретиге 2 кишилик, үчүнчү ретиге 3 кишиликтен ибарат 7 кишилик орундук орнаштырылган. Экинчи ретте эгирлик сездирмес AES орун кысапланган. Орундукту кызытыш, аба алмаштыруш 10 ноктада уулаш иктидары, 70 градус автоматик көтөрүлдүган путтерки бар. Үчүнчү реттин ички бошлугу кең лайланган. Автомобилда лық адам бар халатта арқа юк тақ сандуқыға 20 сомлық сандуқтан 10-ны сығдырғылы болды. Сап төкілік нұсқысыға 252 литрлық 6 юк тақ сандуқ есепленген. Шкенже авла тығылық батарея 1000 волтлық юқыр бесімлік құрылымы есепленген. Сәджіл юриш мұсапсы 800 км етідіған арқычақ сөрайдыған нұсқысы. Сәджіл юриш мұсапсы 950 км етідіған арқычақ сөрайдыған нұсқысы. Сәджіл юриш мұсапсы 850 км етідіған юқыр қытыдарлық 4 чақ сөрайдыған 3 нұсқысы бар. CLTC 6-да әң юқыры сәджіл юриш мұсапсы 950 км етіді. Дүния бойынша толық өлчемдегі саптоқлық SUV-нің сәджіл юриш рекордын еңілді. Тез ток қачылайдыған техникасы алдыңғы қатарды тұрды. Автомобилда 10% ток бар халатта 5 минут ток қачылаш ток мұқтарыны 70%-ке. 9 минут ток қачылап ток мұқтарыны 97%-ке шығарғылы болады. 0-дан төмен 30 Цельсия градусы қатық суық мұйытта энергия толықлашқа көп болғанда пәкәт 3 минут уақыт кетеді. Ақыл сәплімі жәетті Union A қош қауылық Кавақлық еллік тіргіт жаза. Ролны бұрғанда арқычақ мұ бұрылыш системісі. Бұрылыш радиусы 5,14 метр болып, кичік типтіке автомобиллардың қилишмайды. Хасиетлік көз 5-0, юқыры дәрежілік ақыл айда системісі. Арқы рәттіке мұстақыл көңіл ічіш экраны сәпленген болып, әшеметлік, рахат вә ақыл пән техникіға таң итібар берілген. Айба дейді риясачы яқшымо, мұшы ғолжыдың күча тарапке маңыдыған майта күча ташылының әсіге кәлген мұды чек қойды деп аңылыған дейді. Қене бір қарапақ әйлі ә?

Жигерме бешинчи жылы, жетинчи айда, 2018 жылы, 10 айның машинасынан бірін алған. Бұл машинаны бұл жыл 12123 системасыдан яки Чогвансуға апарып Шыңян қылышыны білмедім. Бұл жыл 8 айда Шыңян уақыты тошатты. Қандақ Шыңян қылышыны білмедім, шоңа хаппы болмай айтып берген болсыңыз деп езіпсіз. 2025 жылы алған 2018 машинасы болса, бұл машинаңыз бұл жылы 8 жыл болуды ұшынама. 5-nji ýyly, 6-njy ýyly bir çykdy, 8-nji ýyly. Bu ýyl çögän soga apyr sizge. Emma şu motorly gatnaş wasytalaryny başgaryş ornuna apyr, ha? Alymjan deýdi hazyr, biýadi saptoklyk 07 bolady eken, jumma tok gaçlaşgyma bek. Tok gaçlaşymy bek diýsken deýdi. Onuň kim koýla balaňmy deýdi, ýagşy eken, men salgyla hepde boldy, iýetini taksi kılıp salsaňlar, biýadi tok sarpiýatym ýagşy eken, biýadini oýuş baksaňlar boladı deýdi. Demek Sırdaq Gülenge ma koylo balang mushu taksi qipiqip tojumu buldike.

Тұрсын жаңыстам, менің амырақ емәклікем язның шаптоли, машинны асырайдығыны молли кірінің аптоли дейді. Рахмет! Көйлі балан сырлық күләнге сұраватыды. Нәч болуыла елғы чықты, такси қылып елғы чықшы қанч болуыла кәтті. Мен бір мүшін ойлышы ватқанды, маң бір жауап бәген болса дейді. Мау аңлаватқан мұсыңыз бір жауап беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп беріп бері

0: Пинлун жан жадайды карап баксын, менің мо 2018-ның машинасы 12123 да карасам, шыңя вақты ошып тікен, шын оңча көн соғы апасам, телефонда мұш 12123 тілі қылысын деп қайтырып әтті, 6-й 10-й деп түшендірді дейді. Сіз бір телефон қыппекан 12123 деген нұмыр қол телефон қысын сізгі деп бірді менің машинам, манчин жылы айдан машинасы, мандақ машин, әмәмі жылы моторлық қатнаш бастарын башқұрыш орнығы беріп, мұшу жылық тәкшір үшінің өткіземдім, яке мұшу телефонды өткіземдім деп сұрап ақсыңыз болды, ә? Алым Юсіфнің авазық шырып айкен.
1: Қанавалар әзірді әрсіз ғады, қаталып қалдымыз, 2018-ның мәдесі бөзім ұйтатты, 800-ді емес, 800-ді шынмайды ұсып бар. Қанат екен әрсізден кен, 2018-ның басында,
0: түзді Азыр чықмайды кен жұмы, ма алым жам аштақтайды омышу. 6-й ілі біле 10-й ілі чықыды кен, ма жылы аш телефоныңызды қысыңызды болды деген жұмы. Шына осын бір сұрап еқынғам де. ABDM нан ұшчырай.
1: 2018-ның машинасы болса, 2024-й жылы бір қайтым сұқылық қыды. 6 жылда. Анан декен 10-й жылы бір қайтым сұқылық қыды. 2028-й жылы бір қайтым чықыды.
0: Демек 8-й жылы чықмайды ұшына ма? Әмісі телефоныңызды ұлым үші еліқ тәкшір үшіне қысыңыз болды кәжімі 12123-ті.

Әмшен шығыма штақтай дөжімі 2018 жыл болса, 12-23 жылы қысаңыз болды. Мәмі алдың күні қылдым дейді. Болды. Рахмет дә. Ма, Йоңян бұқы қой біліп алдыңыз ма? Мүші 12-23 жылы қылсыз кәжі ма? Дажон, Юджон, нөлетті автомобилінің ке бағасы қанч бұл болады деп бір досымыз сұрапты қарапақая. Юджон, нөлетті. Дажонның ке Юджон, нөлетті автомобилі завод тараптыке етекчі бағасы 129.900 юэнден 139.900 юэн кече. Этібар берілім болған ке бағасы болса 110.000-ден 139.900 юэн кече болды. Бу әмде саптоқтық машин кен ғо 231 ат күші бакен жұмо

Әмді бұ 2026 жылының ке Pre білән Pre CE нұсқысы ба екен. Өзіңіздің ихтияжы қарап талысыңыз болды екен жұма. Сырлық көлінге жауап бәмеде. Мау. Көйлі балан жауап бәмеде жауап бәсе мен сізге әбәт бірі ә.

Ма бір достымыз Үрімчі шәрінен ке абарай қарап еқен депті. Бұлуды, ә? Үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сатлық абарай қарсақ, бүгін күндізінің кечігі жауа бұлытлық. Юқыр температура 29 селсия градус, төвен температура 21 селсия градус. Әт күндізінің кечігі жауа бұлытлық. Температура Юқыр температура 31 селсия градус, төвен температура 22 селсия градус. Мұшы айның 15-ші күні күндізінің кечігі жауа бұлытлық. Температура Юқыр температура болса 32 селсия градус, төвен температура 23 селсия градус. Оның екен бүгін азырақ шамал бақ, 4-5 бал әтрапыды шамал шықыды екен.

Сөйімлік аңлығы жылай мана аңлау атқыныңладық түшілік еліріңізді біз амыра программымызды башлап кеттіқ. Чин қалбымыздың чыққан сәмеме саламларымызны сіләгі еліш білән программымызны башлып алдық. Демекчіміз барлық ішілеріңіна ұтықлық болсын, оңыжлық, нәтижелік болсын. Бүгінкі шекер шәмбәңла шүнчілік көңілік әхметлік өсін. Мән риясетчі достыңла Зөхрә Керен.

Қадірлік аңғучылар, мана программамыз башынып кетті. Ондақ болса программамызғы қатнышып, мүші программамызғы мұназатик болған ұқчырлада, мүші вейсен салонымыз арқылық ұқчырлан елішіңланы қаршы алымыза. Яны кеті ватқан, елді мен ватқан достырымыз, ел ұқчыры беріңла. Азырның өзеді қаяләгі маңдыңла, нәләді кеті ватысла, қайсы баққа, қайсы тақычы кеті ватысла. Şu yolların, özellikle bağın güzel mənzirlerinin huzurlanğaşı bizge mühendim pekirleşini unutup kalmağınla. Programımızı kandaş şekillerde anlavatsızla, nədi turup, nemişlan kığaş anlavatsızla, elbette məşğul bulu atkan işlerin lanımı deyəş programımız qatnaş anla buludu. Qatnaş qalaqlar gəp sözlə bulsa, elbette yanınlam qaldırıp qoşunlarını qarşanımız Veyşen salonımız Şincan 1074. Programımızı көңілдік gap sözler, yaxşı məzmunlarımı üzülüp qalmasın, yaxşı paranlar bolsa, dağlar qızqarlıq gap sözler bolsa, etdinglar, anlayımız, ha?

0: сәйәрі әмі деп ойладым ма бір әріпнің қысқартылмасын әмезіп сіз. Әмі бұпты әгер бұнда шылағы бәк нем қыпкетіміз әкімі болуды, бәк иран қыпкетіміз әкімі болуды, әмі бұны қандады деп әмді тәкілі қылышның мұ орын ең. Хақиқаттан сіз дегендек, онда іш болмайды, көңіл қойдыған шос үш айның яқы. Онда іздеп табамайдыған іш болмайды, ә? Ені ұшырлаға қарайлы, әлқам мұздыз немі ұшып бен әбәтікі? Ойу.
1: Ана.
0: Ә, бұ не?
1: Ерлік сәйлі әміне біздің. Ә, лағымайды отырды ой бірікі
0: әміне. Ойу. Онда
1: А гүлі әмілі, мейвілі әмілі.
0: О, үйліктің сағыр кетіпті, үйпірмақла не болғаны таз, яқшы пәрміш
1: көлі. Тоқылыр ола әмілі.
0: Тоқылыр ола әмі? Ишқын өттіріп, да бәнжі болыдыған лазы, деп түрлі кісімна қойылдыған тоқыладың, а?
1: Мұна.
0: Сарайлық ке мана ойдың қалам. Ой, кедім.
1: Ойды кедек нағымай тұрды қарам мұны.
0: Қардым, қардым.
1: Чоңап бама тұрды қарам.
0: Қардым, қардым, чоңап ашқы мұна. Мұна әкедім, ой, немдеге яқшы. Сонда
1: жиялық. Пішайда қапты бұл ағымай.
0: Пішайда қапты, сасыл пішқыдек бұл ағымайна ашу салыды қалы ері қапты.
1: Мейман болып келіпті бізге.
0: Ондас обдан мейман қылыңла, лағыменден кейін үштен кейін татып, яны башқа нәсілі болса дегенде кені, давамлық арқан мұздыз. Чоң апашының мотелі тені сақ болсын, саламет болсын. Өзім тетік жалық тұрыпты мұна. Манымышындақ шекілләді программымызды аңлават қалаба, ойлады отырып, мұна бір айлы кішілері тамақланы әткеш, жегеш, ғозырланғаш, өз тижаратларыны қығаш, ішкішілеріні қығаш программымызды тыңшаватқан аңлығычыларымызды айты көп, ә? Азырма тамақ вақты программымыздың ма вақты ма қиқаттан тамақ вақтығы тоғыр келді. Шоға тамақ егеш аңлаватқан достырымыз мұ көп деп ойлаймыз, еген тамақларыңла ешлік, сыңышлік, ғозырлық болсын. Чөн тиян мәмі йоқлымыды, мәмі ба әмсі ә, йоқлымыңыздың өтейдісәм ұшчурым чықмеді, ені бәдім дәм, өттіңіз йоқлымыдың. Лианқы қаусы ма жөдің чүш еғізі ел құрылы сөәплік бәк тосыл кәтті дәйді 0312 деген аңлығы жүміз Ай, Фернанда, десе сәртем күрөрен қашқады мұ ба, бұла мұшу, Гуанчандың башқы қылық мәйданы башқа елігі дұқа ашмамды немедіп. Қанда? Ашияды бірлам, ашияды дұқыны ба демекшім, ечіп қаламды, үрімчедің бір еді ба де, нәтчия кен айтты азыр мұна. Дөшемінің баштап, ені бір еді кі дұқыны ечілмақ че. Шының оқшы шамды тәдіріде, ашымыз дейді қалла болса. Алақылышы алақылашқан деген шында кен айттып, ұя бұя ләге дегендек атшыды да әмді. Абдекерім.
2: Ол сәуірі, ғар байланды, дұға бән тұрып машыны көзір әкерім.
0: Мақұл, мақұл, бұлды. Ені Ахметжанның авазы құчуыры.
2: Бұры жәпіпі, қашқа бұл қара, қашқа дәуір өлдірі қош еміш, равана тосылыш
0: ең. Мақұл. Ені Алейджан.
3: Салам, друзья, біз кет, үхрі әкеремі қаламыз жақшын бөлін тұрғатан құрды күрчәт, ресекші. Әрі құны шоқсыз бүлдің жәл болсын, күнін саламат, өмін ұзын болсын.
0: Егініңіз кәсін.
3: Мен мұшы көгірәміне өмір ағытып аңлағатымен, давамлық аңлағатымен, және аңлайынан.
0: Ә, болды. Ишлеріңіз іш болғай, ә? Вақты-вақты түгеткес радио аңлығаш, тез түгеп кеткенім есқынмай қағайсыз. Илхам көйлің елір қошыныштыр аванке, деп үшчүрі беріпті, ә? Елді кетіп атқан аңлығы жылдырымыздың, яны елі үшчүрі аңлайымыз. Нұрмәметнің үшчүрі.
4: Олан бір үйе кетсет, қақ елірі 19-16 қолтан кетіп, әйшкет тұсылды, әйшкет
0: Қаяда?
4: Мұнсаңызды доқтырғаннан кейін үйлі бұта.
0: Ма, немі доқтырғаннан кейін мұнсаңызды дедіңіз ма? Доқтырғанның немісі дә дедіңіз? Ені дұму, алды дұму, кейіні дұму, я қарыштар бұ дұму, еніқ деймәпсіз ғой. Үсен жан, ұшыр жар өшенгіл мейма қылыма деп әкірген е, шу е, ең ашқа е әмеке сәртәмнің қачан деп, не қашу, дүшем күні ачыды деген е шу. Үшірже әкіріп мейман қылмады, пөтчі әкіріп ашмыға еге. Құды мейман қывиді дұғандек тұғыды әкіріп қарса, Мәңгуш вақтыд ес қыған, әй таң-таң, бұй ә, я, етілмұған, я, ұшыржан, өзі мұнда мейман қымас меке, деп ойлысам, оқыбет ашта чықты мұна. Нақ ойлыған дәкілі чықты де, етілмұға еге әкіріп, мұна бір мейман қылыш қиялым батты, мейман қыламай чықтым деп бір, құлды бір мейман қыған гәнжөдек, ашта бір немеге ерішіп чықты. Рушенгілгі деп қойса, қағыны бір беріп, рәсімей түрді ашу. Үй деп, ашу ұнымыған ұнымай мейман бұлып, мада ені кәсі, әнді бұл ішіла яқшу оған бұлды ақыры. Яны жауланы ұфчөре.
5: Вере керем, қарамама, тұршық мен қаламам, үшеттінің үлдісі, үштан түрші тұршық маңа, тәтір үлішті маңа, түйімізді, ұзылым ұлға адырам ала. Онда қысып қолын айлық қамамды бола,
0: мұнда
5: әбдәлі кемелді бола, әй, жауырсы жақымысыз омыды бола.
0: Ашылы азырым, олдыраш тәтір мен башларыма ауылықын дақ бір қыл, үрімчедім үш бал шамал ба күнде. Үрімчінің үш бал шамады ба, леке ба, мұшу шамалады сәл, тезмен қалған болса абалыны сәл, меніңізім бір қанда болып, мұшу кепләмі кірәмі, үтәмі, аш қалыдыңдан, әгер ашында бір ері болған болса, ала, ақылықны қымайты.

0: Yana Mahmudjon.
1: Yana qarasak.
0: Neymiş o de?
1: Alımcan uçuracak gün de etikini sayfı uçuracak ben meden okuluk
0: olsun. Oho, bulmaptı, valla, makılık bulmaptı. Ay, ne mi degen, kalmaş mıgan iş bu. Sen aviye acep tez ötkit kalı bir tohtutaydı sen. Tıp durun ha, ben bir yem bir köreyim amaşının ki numurunu. Sen agi 83'ki seyette. Sen Аги 82 сиетте деген хафу машин. Нун шопри, ай, ам мушум кылыкма, анды мушум кылыкма. Сол пут, он путуңыз, а машиненки тормоз яки май тапкысы да. А бос шуным атып асыңыз ай дерезеге, дерезенин амы немесе кыргы ив асыңыз, айнектин кыргы ив асыңыз. Мушу путуны муш айнек ки такка ма сол путини эмди эсепте сол путини ма бу мадак неме дейбиз күтүрүп анык айнекке айнек тарап чыгырып ма машиннын ки өзү көз алдыңдагы келди го э шундамы бир ишпадылыгысыз бир кыл мушу өзүнүн ки орундугуду ма сол путини чыгырып айнектин тишка тишки чыгып кетмепти лекин машиннын ичидеге сал ерим ята чыгыпты бирок чыгып кетмеген болсун ошто айдыгыны турупту. И мушу ишма мушу нему аппаратка манымен деп лам түшүмүз бу ылык маданиясыз автомобиль айдаш кылмышыга кирдү мачу. И бу нему сатчылык бу машина мошта канда адамдын кылдыган иши анда кар косак бе укумуган нади бе анда кылык кылмайлы бир адамдын көзү башкача көрүнүп кетеди ке. Bu medeni ya da ilmi adamların kılığa işemiz. Yaşavatımız şehir ma şehirde yaşavatımız. Medeni şehirde çoğun şehirlerde yaşavatımız. Juxsun mındak medeniyet juxsun bizge. Yo şundan mı ötüdüğe iş bağma hem de şundan mı. Ha, bu yeni kandı aparat kutuşudu. Bu şüpheni bir saklap koysak boğudak. Сақлап біз мұнасеттік орылаға тәмінләп бәсәк болғы дәк. Әнді сіз әвәткен аңғытшым, шүпен әвәткен аңғытшым, сіз еліңіз мұ тамамен болуды ұжымы? Әмді бұл мұшындақ бір әмеліятті бұл біздің кейлікі қаққа әскелік қығынымыз әмәз башқылаға. Ямалық ойлығынымыз әмәз. Манда қылып, я сақчыла шақырып әкіліп, қатна сақчылары тәрбия қылып, тәрбия қысын. Мушуну бир жоллайлы, мушунда бир алдыгы чакырсына буну деп, лык максатыбыз бир яман тараптан эмес амелияты биздинки. Биз мушунда кылсак, катна сакчылары чакырса, тарбия кылса, албетте мушу тарбияны хам кубул кылса каршы тарап. Бунун динкин автомобиль дегенде манда ишин садыр кылмаса, кийин тасадыби мушта болуп калса, адам бир нерсе үлгүрөнмөй кылып, путун йыгыштырышкан үлгүрөнмөй кылып, адис кеп чыкса, у вакытта бу бір немілі қақшап, нәгі үсіп, қандалықсы орынығы кәмейдіған ішілай өз берді. Шоға мұшындақ бір ішіланы алдың еліш үшін вақтыды тосыш керек. Әмілетті біз шу кішігі ніспеттен біздің ке ярдам қығынымыз бұ. Түшенсе. Шоға әмді сіз мұ елі пәкдек болсы елі сонсы болуды, мәм мұманы түшір олай. Мұшындақ қай автомобиль айдаштың бір сақлансақ. Әмді бұ аялада көрілмейді үш, асасан әрләді, әмді өзін тұтуаған чоң яштекілердің көрілмейді, өзін тұтуаған илми, мәдени адамларды көрілмейді. Әмін бұл қараплам чоқ, қанда адам ішкәлігіге баға бәгілі болды.
2: Бара-бара ұзар дейе, янфунымда құчуру.
0: Алымжан, тәрбия қарқынмайдыған ұрдығалы адам кедіп, ұмай тәрбия қылымыз. Ұмысақ мұ, қылы құбыл қылыды вақты кәгенді, келіңа қожам дегенді. Әдегі жә ванқуң бұлды мана деп. Ә-ә.

Ошто чык калган менин коломдум өтмөйдү. Ошто чык калганга путту салкылап калам деганды. Эмнелет путту аяк баке кандалыксы. Энди бу өлкөй салкылашны максат кылган демейбиз. Лекин бу кышты го жакшы мындай ишлани я айнеги чүрүклүк булгачка чыкрыклык булгачка көмөмдүк я. Я кышты тоңлап кетүмө путам муздап кетти деп буну чыкамамды. Уну чыкаган го салкылап калган ишми жок деп келсе. Неме үчүн муш адамдардын колус кандак колуду ашланыңа? Уйкында тәппәкүр кылдыга адамнарды умушлар. Неме уйлайдыга адамнарды ашлар? Ай. Бәзед адамның ақлы жетмейді ғой. Шу алымжан, ну қандай салқын болды, пайпақ бұртып әмияны деп. Шу пешва бұртып жүрейді шу. Вчер тур такси Джичан Гаусу аэродромға қарап маңға еліністе 2 километр арлық кейіп қызыл тосылыш ба дейді. Бәк тосылы кетіпті ауының ғучыла, пайдалып мейінла. Әлі жаму программымызды аңлығаш қағылық тұптырып, өзін әтлігеш программымызды аңлай өтіпті. Dada aqqo deydi, büge ayalımdan sal mijaz yok, onun üstüge sırtta iş bijiripti uçuşta, şunda qılıp mağa 5 koyluq rampiz bilalla, jöndü vətti o mini? Zökre ayla, mem işlev atqandım, likin hava ısıq bosumu, meyli dedim de bujiriyolla, da buktu. Siz ayalınızın toğru düşünsünüz o, 5 koyluq rampizlani ayıp, bolmuşun oğlan bir gün ötedisi, kapok dedigan erme emez qo siz, qosunuz asil lagmayisiniz, bulduz adı bu mustaş atraptın.

0: Қадірлік аңлығычыла, аңлағатқының лапыр 107.4 қатна сәнат радиосының түшілік елдіріңізді бізамыра программысы. Бұл программымызны Ақмәрвайыт, Оң Ақмәрвайыт, Гүріш Ақмәрвайыт, Яқ Ақмәрвайыт, Ачықсу, Органик Гүрішлеріні базағы саған, әм істемалчыларының сағыламның құчын давамынлық түрді тұрышватқан Ақмәрвайыт, Оң Зауте алайды тәләп қыған. Яны дәйімізге, үй-үйлеріңлада, ашқан-ашқанлада, хамтамақ чықырдыған дұқаллада, навайқаллада Ақмәрвайтының ұн, яғы гүрішлері болсын. Тамақланы итіңла, тамақланы чықырыңла, ажайып оқшайды, налланы еқіңла. Шлеткеләнің әммісі мақтап дос бұрадарла бір-бірге тәусия қылыватқан Абдул ба. Ол босымы Фуқы Абдулры. Фуқы Абдулларының баштуқының орны іштіпақ көріхнің астыды ки, мұшу дөлет мұдапия Мехманхансының, бұрынғы дөлет мұдапия Мехманхансының қорғысы да. Абдул алмаштырдыға вақ кеп қаған болса, Фуқы Абдулны шуяй бір қойу асаңлан болды. Башқы жайды му, арқасы жайлада сетіш орылыр ба. Қайын онда қосағын ұшылай ең адамның құчырла білен қатнышыңла. Вейсен салонымыз Шинжан 1074, Абдекерімнің құчырын аңлаймыз.
1: Шимаға сайын, Шинжан әсірі құман сайын ұраман көзәкірін.
0: Мақұл болды, бұл қоя, әвәткен күлдіріңіз, үрек күлдіріңізге рахмет жүмі. Махмуджан ялқын сақчығы еллап бәсәк бір тәрәп қысы болады, бұндағы әйдейді қалық хелі жық деп. Бұл ұдым мәмі мүшу аңлығычымызның ке әвәткен шыпенсіне түшіру алдым. Шазай қывалдым. Бұны біз мүш материалын еллап бәсәк болуды, ә? Жоқым еллап беріміз. Чүнкі әмді сілә дегендік, бұнда әйдейді қалапа. Әмді ма аңлығычымызның ке әвәткен қетіні ені кейін көріпті ме? Сайолды шында мен ватқан әхвалке. Сайолды ашта мен вейтіпті, бұл бәк қатарлық қу, тез сүрәт елді шында мен ватқан. Шуңа әмді бұл әхваламу ені башқы ладым көрілуші мүмкін, машинсының ке еніғі қарсақ, оңы қылы тәпсегілі татылған шыпенкен, яңды мұ бір жөлін қу, бірінің мәдәп езіқлық тәп оқиянем қып көріпіланмай кеттім, тез өткет қалды. Шуңа әмді қарғанда бұл мұшу қи жөлін қу, ленін қу дегендік бала, ашында бір қып үрімді, мәсіл абай дегендік, әмді мәсілін өзін тұтуаған яштікілі болған болса, бұл әргіз бұнда қылық қымайды, нормалды, нормал адам бұнда қымайды. Әмді шу тәнтекілі қылып қыған бұл үші мүмкін, шуңа әмді мұшқыл әкваланым ені көрілмейді, үйоқ деп етамаймыз. Шу алдын еліш үшін, мұшында қайды мәсік үшін, башқылағымы бір ибрет болыш үшін, бұны жоқым еллап, мұшының қоғы нысбаттамы бір тәрбия қылышқы тоғыр кәйдек. Әмсі ені ұшырла қарадық. Махмуджан Сайолда бір тараптың моту айда, бір тараптың дойын көріп мені өтіптікен, бір қолда айдап текі үшін, мұшында моту айдайды қалағым чары көзі болады дейді. Әнді сақчылар көге вақты да жоқым чары көмімей қоймайды, тосып неміш қатты сәпында меніш қаттарлық деп, мұш жақты тәрбия қылуды еніқлам. Бәлкім ұшыратмыған чығы, Әлікен әмді мұштақ моту айдайдыған достырымыз болсам, езгегеннің яқыш қылы моту айдайдыған лақылы жық моту әвәскарлар ба, әйдәп нәнәләгі барысыла, әмді үліқі малық моту әвәскарлар білін, ең айлық моту қызық бәйдайдыған маңыз ені пәрқы ба, мәсілі яшыла ең ма кечіклі, яшла, яшладан ені мұшқылы әкваллай ені мәуджуд. Шуңа әмді малық өзіміздің ке жені біле ойнашмайлы, бейхатарлікіміз чақча қымайлы, бұл елгі чақча қымайлы, моту айдау атқан ақты да контрол қылышымыз, әмді ішкі қолымыз, ішкі ролына тұтымыз. Болды бұл ішкі чақтық нәрсе, бәзіде етіш бұламай қасақ, сәл қолымыз, инкасымыз астопқаға уақытыда үлгіремей қасақ,

0: ئويلاشتىڭىزمۇ يا مېھمان قىلاي دەپ قەتئىي ئىرادە كەلدىڭىزمۇ بېلىڭىزنى چىڭ باغلاپ؟ قويۇڭە سىزنى، ئۇ نەدە بارمايدىغان ۋاقتىدا چىڭ تۇرۇۋېلىپ مېھمان قىلاي، ۋوي مېھمان قىلاي دەكتىدىكەنسىز. باغا ۋاقتىدا ئاڭلاپلا مەن ئۈرۈمچىگە يولغا چىققانتىم، ئۈرۈمچى كېلەي دېدىم دېيىشلىرىڭىز بار. ئۇندا بولغاندىن كېيىن بولدى، ھەر ھەپتىدە بېرىۋەرمەيدۇ، بېرىۋېرىدىغان ئىش يوق. ھەممىشتا بىر ئىستاق بىر توغۇن ناگان ناگاندا بېرىپ قالىدۇ. ئىشتا توغرا، ۋاي ۋاي ۋاي ۋاي، ناخشىچىلار بىردەم تۇرۇپ تۇرغان سىز. سىزگە مان نېمە قىلىپ كەتتىڭىزغۇ مەمەت تۇرسۇن. ئىشتا بىر ناگان ناگاندا بېرىپ قالىدىغان ئىشلار ئۇ. ئەمدى باغا ۋاقتىدا ئەسلى سىز مۇچۇ كەينىڭىزگە يېنىپ ئۇندا مېھمان قىلغىز بار دەم. بوپتۇ، كېلەپ چىقسام بولىدىغۇ ئۈرۈمچىگە. Ama kemmige osan emas qo, men bisha tutup turaychu, bopti meni bir diga vaqtlarda boran shaq diga vaqtlarda ha deb mana ayt des uyit deb men bunda tayyor turaychu deytingiz asli. Qo'yingiz. Buga u yerga bormaydi, buga uyda o'tirdi, men uni uyda o'tirdiganini ongli bilib tunugun. Uni buga mehmon qilgingiz kelib qolgani qiziqda. Chiqilib turpanda siz G'uljida Abdurahmon so'mkichi ichkinglar. Anglagan aman qochidiganlardan. Mehmon qilay deb yo'llabdi. Taza samimiyatingizni ko'ngilimda man uchirdim yig'ib aytganda. Go'zal qashdishning ayol uchuri tehma, sari bulbulning uchurlari o'zgacha ayol uchuri deydigan gap bor. Go'zal qashdishning oldi Guanghui ko'rikning osti. Buni mavu yipak yo'li taomlash shartisi deydigan bo'ldiqchimi, ashuni oldidik yo'llar qo'shlinidi ravon deydi sari bulbuli bu dashtadan. Azizjon ko'riludin yo'l xabari beribdi, ittifoq yo'li qorsu yo'llari qo'shilishdi, yo'llar ravon to'silish yo'q deb uchur yo'llagan ekan. Anvar ko'shoyin nim bo'pti onglayotimiz shu deb tarisog'u bugun nim bo'ldingiz. Бүгінгі шекер шәмбіде тазы кейпиятыңыз чаған мәс, сіздің бір қыл домсарап, өйдің аштай тұмшқыңыздың созған петті, көтілдіған петті чықтыңыз мұны мәе қарғанда? Әй бұпты ма программыны аңлап кейпиятыңыздың тәңші вилаңа бұпты. Сәрі бұл бұл ең ават елір қошлейін едір аван дейді, ә? Онда осы әлқан мұзды ұзың ұшырын аңлайлы. Kim o?
1: Yedikinin hikayesinde yazıyor, teşkil batıdı.
0: Haa, çoğun apınız.
1: Böyle yayınız dedi o.
0: Buldu, buldu bağallada, ha?
1: Rahmet, iyi rahmet.
0: Buldu bağallada, şundak bir tamak yiyişle bula, rahmet. Şakırcan anlavatımız, deptu. Hani daha az anlavatkanmışsınız, neymiş kıkaç anlavatsız programımızın, değil mi? Darmak şey, gülmez. Haa, Abdikerim lirik.
2: Yol köyre zahra giren, bürüz tört yüksel yollara, gözüm sağmanga yollara var.
0: Buldu. Cevlan iken
2: aldı okunu. Yol köyre zahra yollara, zekanın alınla koşulmuş tarafına kudursa.
0: Yakşuku, ben kö taraflar avan kevcu mu? Yanılık. Tırışcan dike onu koçumuz. Pudır çeşkanım yakşımı, ürküm ha, ürküm diken nakşını okumadınız ya bugün de. Hem de şu bazı da okuyma, bazı da okumayma. Onu mu okuyduğa vaxtla kekala. Шакыржан, қандай аңлаватсыз десем, өзімге шеркетке балаларға тамақ әкелгенше аңлаватым деп, яхшы бопты мына. Өзім ойламайды екен мына шеркетке балаларының мы қосығының ғымын қылды екен. Неме деген яхшы бе? Лобанду, яхшы бе? Шазунду бу. Гүлге оқшар шақназлар, шақназлар. Бір-бірдің гүзел болу. Яна чуяна, Джавлан.
2: Ослама адыл сөз.
0: Адыл сөз сары қанда ақыр келген жоқ қой кепіңіз ұшып кетіпті ғой. Ой Фернандо, сені болды. Ма сын көңіліме бөтің сын жолла қойып сені болды. Көзіңізге бір бойлық немо кімо бір нәс пүді өтеді ғой. Бұның көзіге қаратып бел қандақ бір алтынның ұшақ бір немелер даңчылар да құм мо алтынның даңчылар ма бір нәсін пүді өз көз көмес болып қалған. Yerimin mən masun qonum şu bəyəcən. Nim boldi? Közünüzgə kim nim püdü bətdi? Dağa. Yaqıb turmuşum, turmuşum deyə nim iş qılatdı? Aca dukan açqaş, anlayatımız duka assaq mı mına? Amay anlaydığımız 107 idi, 4 deyə uçur yollabdı. Yaxşı. Van yüyə çomu tor taksidə anlayıb etibdi. Yusufcan.
3: İsmim Zohra Kerim, yaxşı mı?
0: Yaxşı.
3: Mən Qashqadın Nurvatına. Çox tamaq yedək. Kolamda tutumda da özünüzü köre. Radyoda anlap ortadan жаса чектиңиз, сыңдым. Жакшы. Ислам.
0: Рахмат дегениңиздек.
3: Рахмат.
0: Ишлейме. Lekin Yusuf aka bir gap javob qildi jumo, radioda anglagach telefonni qulamda sizni ko'ygach dedingiz. Hozir bugun doyin oshmasak, shanbekshanb doyin oshmaydigan tursa qanday ko'rasiz meni? Ma gap sal, yag'an bu qoldi ish qilib. Bu sazandilar gapni gap qilmadi, to'la shoqlabdi. Shu Mamat Tursun tuyuqsiz bir voqirab etib qoldi, gap qilsam gapimning biligi tepib. Сәви, бүгін бәк ұсықке әді саламәтікіңізге дейқат қылың әді үземнің әдісі деп жүр еллі. Үземнің сыңдысы, сіз мүші өсімдікілі бақсы кіргенде, сая елі жүрін жұмы, айы, мысалы қымдақ ұчықчылық, аптап бәк түшіп, күн түшіп, бігі ұсық өті қалдыған ішіла болмысын, сіз ені әді ені давамлық чықмысыңыз олмайды ұл бақчыға, өсімдікілінің көңі ерін болып қалды үшіңа. Әдігімі, өйгінгімі, әр күнігі чықшыңыз үшін ма, сұқытқа мұсын сізге, ә? Әзір ма, Нәңгөңер бақчының алды, 30-ші ұттырының алды деке елла, қошлинейді раван, деп сәр бұл біле еллапты, ә? Нем болды, десем, ма, айферінің дадысыға, сұқ, әді, ема, сұқ, мұшта бұл кетті, сұңғының бөтінсі дек бұл кетті, ма, әзір мәнді. Демесім күн бәк ұсып кетті аңғучыла. Әмдіма ұсықлада болып мойлықы бесіп тұрып автомобіл әйдейді қалла, қырата атыды қалла, шопыры тұсыла, әм ау таксичыла. Бәк дейқат қылыңла. Әмді нәтсат, нәтсат ұттұрысыла мүш ұсықлада. Күнте оныңғы ечіп қойып маңызыла, шында осы му, ең өзіңлай дейқат қымсаңла болмайды майлықы үйләдші әттегенде. Мау су құтанлаға бағы, шу су құтанлаға айлықымдақ лүйді машины жоқ қайнытып, азырақ шекеселіп, таңшап, ашта ечіқіп, мұзылтып, істанламы шуын ұсықыны басуды. Аны ке вақты-вақты да тамақиянла, ұсық өтіп қамысын, қосақын обдан тоқланла, ұсық өтіп қылышынан алдын еланла. Онда біз бізма үрімчінің кәлігісі үш күлік аварайды мәліматыны аңлатқан болсақ, үрімчіде бүгін күніздің кеше-кеше ауа бұлытлық температура 21-29 Селсия градус күте. 4-5 балы шамал бакені. Әнді әт күніздің кеше-кеше ауа бұлытлық температура 22-31 Селсия градус күте. Үйгілік күніздің кеше-кеше ауа бұлытлық температура 23-32 Селсия градус күте болуды. Демек шу 30-нәтчі градус әтрапыды бұлыке үйқұрсым 32-е. Башқа жайладыму, қарап бақсақ температура юқырке, мәсен тұрпанды 43-ке, тұрпанда. Оның дүйінкен қаса, мау, құмылды 39-ке. Қалған жайладым, асаса 30-дың юқырке температура. Әр жайдеке досылама, ұсық өтіп қылышына алдыны еліңла, еніңлам дейміз, тамақыны ұбда, яңла, ә? Абдекерім, Абдырахман Сомкичи. Келі әкен мәл құсақ ұшты әмді тамақ еймәлі депті. Сіз мен программы башылынып, 15 минут екен дұқаған кәлдім депті кәнсіз, мұна азыр 14-тің ойетті, нәқ бір сат өткенде, дұқаған еч бір сат өтіпілім. Бәк ечі өтіп сізе, тұмақ осан әмәсә дұқанда, ұтамақ тәсә, ұтасым құсақ ечікті де, шуңа құсығыңыз ечік кеткенде тұғыра үш сізім. Қосақ ачылға вақыт болды емес, мұ сіз мұш вақыт тұғырлап кепсіз. Жықы жеветтіңіз, яң-яң-яң, тамақны еп, анын екен бірден ұқылап, түштенкен арымыңызны еліп, түштенкенлі күн өтіп кеткендегі салқын шығанда, анын екен келіп бір 15 минут өттір өттіп, дұқаны 15 минут еті өттіп, тақап маңысыңыз болды кеш оғанда. Өсті қылым. Ой, сізгім нем қойған дұқаны еті шыланы, үйіңізілі кемей, отамай. Сәр бұл-бұлы 5-ші көрік Солияу зауытына алдыдық еллі қошлинейді раван, Жужан елінің еғзідім қошлинейді еллі раван, деп меніп қапсызды бүгін әшу еллі да ұяб еләні чөгіліп. Бұпты, ені чө ені, аңғучыла нәләді кеті батысылы, кәкіға шмансаңла бұлды, ә? Құчырыңланы аңлаймыз. Оран шақ, чидімеді, ой, ой, чидімеді, ой. Бүген ұшыржан дәкілімі жәзі көп қапсын, немеге қысан пұтақтап бұатысыз деп. Бүген, бүген біләдім болған ішемес, бұның сәвәпкәрі алдың қайапты деке, өзіңіздің үрімчегі келі білесіңіз, әм мән сізді келің деп мә үгіт қоймыды оң. Bir gün burun şu gapni anladınız, şundasım yolga çıkıp apsız, naq menişge ülgürüp, mendeki iş emez, men bani dedim. Müştah gap emdi. Ablikim vecan, bugün vecan kımay ötkendi o günümüz.
4: Onlara komak zöylerde yaptırdım.
0: Yaşı mı?
4: Yoksa bir ay. Ben şu ösmü kitabıklar doktor konusundur körü küçükte. Ağzımın sensin rantiyat kaldı. Örgün ki kadarını çıktığım yönlü size aldım. Maşin kökken sayı oldum o. Yeşil tarafta gittik. Yemli falan paylaşımdan kökken parayı yazar olan kere.
0: Buldu buldu. Yani biz bugün vecanın gibi yok o ablikim ha? Ha buldu. Bir ay günü olsun mu? Bu mus yetmeydi, numur yetmeydi, toşmaydı. Askender, avtomobilni sürat oshirib aytganda prezidentni qanday chiqurdi deb bergan bo'lsanglar deb. Dengan siz oldi bilan siz nechi prezident, siz nechilik aytibsiz, nechi nechida aytdingiz shunda-da?

0: Сен чоң алдыдык юллары ван дейду Найла. Яны карасак Азия. Мен у юлдан азыр чыктым. Уф, лекин бек узунды чыктым деп. Кейн аз яны чык буламагала ба даңа, а? Булду. Аюлның учорыны мо бәгеніңіз яхшы болды, а? Башқа аңғычыламды азыр шу елді маңмақчы осаңла, кірмей тұсаңла болды ке, аюл қазір кірмей тұрыңла, а? Хотан көчісіға. Башқа аңғычыларымыз мұ рәсім татып мұ әвәтіп ту, хотан ішкенші көчісіға мұ кірмейінла деп. Абдырахман Шәмәр мұ шында дай, неміш қызда ұл көчіда деп. Нимба деп, азыр чүшік уақыт, ұядым ұ шында қи. Ейдіған іштедіғанның кәмісі ба, тоқы үстудің башқа, әмін әстеп бұлды ұл көчіда. Уяк бардыганлар, айлындыганлар, тамак ийиш үчүн, мында чөгүлөш үчүн, көрүп кетиш үчүн бардыганларымы жык, машина сайдап кирип калдыганларымы ба, şu себептен. Шуңашта болуп калганды, лекин аюл тосул кетипти. Эмди бармакчы болганлар, өтмөкчү болганлар, бир аз убакытты өткөзүп алсаңлар булам эки, тосулушунун акыгы улунуп тосулуп туруп калсылар. Чидаван бадаван тарапка келиңлар, юлла вахши раван дейди Абдырахман Шәмәр. Боран шақ сөйкірі әсіз оңы 13 күні мұрыны татқызып болып, яны зиядесіге қарыз боп қалған қасыңыз, сіз оңы қат кеп сөздіріңіз егіз өзіп кетәмі кетәмі. Шы нормал, оның ашта қатларына егіз пәс бол іші 13 күні мұры татылып ту деймек жима. Ой-ай. Шықылып, дейм, онда адам, оның 13 күні мұрт татылып кеткен адам кетуді, адамның қалысы қылып реалаға демек жема, ондан боп кетмейді, әсі үшін тамамен йоқтуды демек жема, онда болмайды, вай. Мәр, мағу, вейжанғы түшкен, абликим ләба, шынында әсі үші жайда үшірланы беріп атмамды мұна. Гүлі, гүлі момоша дейді. Әй, жеде ішіңла болмысы кәмәңлачу, бұл бізің мәліге. Біз әмді үйіміз ба, келді оқпамыз кәмей тұқмыш талығыды мұш көчен оңдап. Абду дейді ма, ұлан ба еліміз пейфасыдың 13-кін жоттырғы кәйтсе еллар аван кәді пүшір беріп ту, ә? Әмсі әлқан мұздығызың пүшірін аңлайлы.
1: Авад ол түн мәкеранлар шығып тұрсы.
0: Болды деген аз кәлсін,
1: ә? Рәхмәт деген рәхмәт.
0: Ә, әрзімейді өсілі, яқтырып аңысаңыларлам, найт қош болымыз біз. Сілі, яқтырып аңлығы дәк, қананы өткі өтмегі дәк, ішілі әлсәк лам, қош болымыз аңлатыш бәсәк, ә? Мәхмүт жан, әдәсіз он як үрімчіден 2014-2015-лері чайханы параланлары программысығы чыққанды му шында деген шында дегенде қығантыңыз ешіңіз неден шыма yol бас ізідін қызвал сөзідін янмас дегендек мәмш гипімді чың тұрма мәмш ешімді чың тұрма. Жәміз, мәжеп бір болып бал екен бұл. Яшының кепіні қып.

0: Айлина өвч өрн аалайли я.
1: Я чич я сум тэг баа мөсө продото ясын
0: та. Яши.
1: Болды,
0: мақұл, ә? Машу продуста ғыр әскертіш бәгені кәпі аңлығы жүміздің, ә? Болды.

0: Hürmetlik radio anlıqçılığa anlavatkanağla 107.4 Katna Sanat Radyosu'dan anlatılıvatkan Zöhre Kerem Riyasetçiligideki Çüşlük Yollarınızı Bizamra programısı. Bu programımız ne? Ah mervayit un, ah mervayit gürüş, ah mervayit yağ, ah mervayit açıq sularını bazağı sağan, hem istimacılarının sağlamlıq üçün davamlıq türüdü tırışçalıq köstü atkan ah mervayit un zavıdi alayda tələb qığan. Ақмәрвайетнің мәқсулатларыны аш мәлірімізді чаушыладылы сетіп алалаймыз шүнчілік құлайлық ішілтіп бақымығалла азырғыч Ақмәрвайетні ішілтіп тамақ етіп бақымығалла бір етіп көріңла үзәңлімі разып қалсыла әткен тамғыңлымы ажайып оқшайды. Yana işletkenlerinin hemiz maktab, dost braderle bir-birge təsiyə qılvatqan yaxşı Abdul Fuka Abdulleri programımızı alayda tələb qığan. Fuka Abdullerinin ürümçidiki başlıqının oranı bolsa, ihtipaq görüknü asıdiki burunqı dövlət müdafiə mehmanxansının qorosu da. Abdul almaşdırdığa vaxt kep qağan bolsa, Fuka Abdullerini quyvağa isilə, çüşlik programıdan siləgi təsiyə qıldıq. Uçurlağa yana qarayli ya qırsaq aq keptərinin avazı uçuri.
1: Durma yetişdir qozidin yol qavrı birinci törükni ay tarava.
0: Buldu maqul. Ayfarning dadisi qizim birdam oynab zeriksa bir qoch kepta shorpsidan sökrada deb uyu. Biroz men ilk üzəmə şu pek ilk nim yeb ketmegan boğaşqa kepta shorpsini içib ketmegan boğaşqa şu men bu tərəfni faqat oylaşmabdı məcmu. Kim buldu kızınızı siz şunda ürgütüp, hoşluğunuzun ürgün məqsədlik əkirib oynatqılı. Anandakin kəptələrini köstüb, anandakin kızınızın ki ya şu, şunu kızım kəptə, kəptə, kəptə deysiniz, balı diye amıraq bunda medirləb duğan uşaq açdaq can canavarlığa. Şunga yaxşı gördüğün buğan ki, ə dəb oludu, şunu olal, ürgü, közünüz yedi də hoşluğunuzun əməli dəb tatıvanmaydığınıqa quludun. Үйге ечікті бірдәм ойнайды, анығы кәпті әші орпыс қылып сұлай, ішчі бейді сұлай, о, жо, ма, әмма, шүнчілік бір қыл пилалық орылаштырылған іш бопты жұмы, ма, маңы, мәрас ойлашмап, кем бұлды бұл сіздің, бүтін сіздің ма пиланыңыз мұ, текі? Сіздің ма неміңіз бойды болған ішіламай ма, бәк стратегиелік қыпсыз жұмы ма, ішіне, шында яқшы орылаштырып сіз. Әмді бұл шында де қылуды әді алып, күзі қарап баққан кәптәлі де әші болмысы қақының, ә? Абдекерім лирик, мол лигірінің елаларға шүнчілік ісіл сөз қылып етіпсіл әз өкірі, қорәк бәлгілеріні беріп әттім деп. Жүрек дәңмінді қорәк бәлгілері деп кеп, ю қорәкінің қанда бәлгісі бар, айлықындақында татқан бәлгісі бар, айлық музикедек чықыдың арасын. Оны бәмігенсіз әқан жосы мұ? Жүрек берің жұмын қорек бәмей, жүрек бәлгісін берің. Рахмет, әгер жүрек бәлгісін бәген болсыңыз. Осы, овазық үшір берішкі сәвия тақшуды деймәз өкірәді. Овазық үшір беріш әміл адам қылалайдыған іш әмәске, о, бұл дәл менің ажызлығым деп. Яқ, сіз мұш ажызлығыңызды өзгәрдіміз. Еңіміз сіздеке мұшу тосалғыны, пысқайкылық тосалғыны өзгәрдіп, еңіміз. Бір үшір берің, бұрылады шында пәйз үшір беріп атқан. Ауазырыңызды аңлап кеп атқан тұқмыш, Асия дес, Асия деп, әмі аңлық ұчылар беліду болмыса. Бір кәкіп еңі, бір кәкіп еңі, бір үйгізіңіз, бір үйчіңі, бір үйчіңі, Асия, бір кәкіліңі. Мен бір қошу кетей. Мау, идірісі дейді. Бұда қызыңыз азырақ чоң оса, қой қалыға амырақ қылып бүйті, оңда бүйтірі ұлам

Бізімі езе болсақ болғыдай қошылланың балыр кір қағанда, мұнда кәптәлін тұтқанда дадысының ке апсын көзі қарып етіп, үгеткен мұ? Дәп мұнда бір соры етіп, анаң дейін ап, балыдың балы сәмі дадысылы апсы демейді ұрас. Чоңлай демейді үгеткен болсын, ап, бала сәмі емей келді. Апыңызыла дадыңыз, бізің өй кіргенде, зөкірі апыңызың өй кіргенде, ма кәптәліріні бір тұтывелің, қойып бәмен, ічікітің деп үгеткен мұ? Бәмейме, яқ-яқ деп тұрвелің. Деген мо деп сұрсақ, әлі Дәвид қалды анаң деген. Ей, балам нем деген, қой ғына бұ кәптәләне деп. Біз мома ішланып қуалдық, яқшы болды бұмы, біліп ағынымыз. Матик оған түшімегі дәкіміз.

0: Бейжің вақты саат 15.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұндақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қойшалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаптың әулатқышы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yeyib atdığını bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrində quluqumu sındırıb atdığını tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdığını yanılı Bərəkət onu.

0: сәтләді машинна біраз көп үріш аста досла. Андан яна қарсақ досла, Махыпиннәлуның Адыл Солсарының кәйіндікі бөлікке әмді азыры бұй олды құрлыш қылынып атыды, шо сәбәптің машиналады сәл үчірет болыш әхвалы ба үріш астарақ. Ян-ән елі, ян-ән бақча алдыдығы қызылчырақ, машинна біраз көп үріш аста ә. Dostlarının muş yol bölükə kəgəndə səl diqqət qılışın təvsiyə qılımız, andan Jujan yolunun ma şərqə uzartılğan bölükə dəb qoymız, muş yəyən yolu qarapmanğan yol qızılçıraqdı mu, maşınla səl köprək yürüş asta dostlar. Andan xına yolu ötüşmə görüknün üstüdə qoş yönlüşdə maşınla biraz köp dostlar yürüş asta raqə. Onun başqa Beijing otur yolu qoşumcu yol, Beijing şimali yoldan xınan qarbi yol qıçı. Maşınla biraz köp, konkret qılıp etkanda mucu Әмуші құй жашы дәй ғаншаның алды тәріп кегенде, машылла сәл көпірәк ә, достлар, үріш аста. Әмді бәлкім сод сарайғы кіріш үшін өчірәт тұрватқан машылла сәбәбідің үріш аста болған бұлыш мүмкін. Достларының деқат қылышыны тәвсия қылымыз. Құчары Тортакси Нияз Абаяттың үшір беріпті ке аэродромден шәріше қарапманғанда Шивай Хуанге 2 км қағандың башлап машина интайынжық сүрәт бәк аста қаршы үліш мү? Шондақ машина бәк көп деп үшір беріпті, рәхмәт. Зөхрә сізін қаршалымыз. Варыстан бір авазлы құчыр бәкен қыны аңлайлы
1: ә? Салам бір жетпіп, намыш ярдан сұрайды, тәкілісім көмір, өйдікілер, мұш тұқтарадан үрімші қарап маңған әттіген. Мұш бату көбінің оғы кәгенде ел кесіліп қатты. Азыр аш чорымы дике айтықты. Бұй ярдан әмінді қанда маңтақ үрімші кіпі түшті қарап қылдыған. Шөбір ел-ел мистерінден білдіған сұрамла осы деп деген болса, дәртке қылысымыз.
0: Білдіған достырымыз деп беріңіла, ликкен әмді елінің әмәлі әхвали азыр, әқатчан дүкудікі бір қысым ел білекілері аварай сәбәбідің итілген болса, бұй елді азыр машинның иқымына айт көп дейшкі болуды қош жөнінішті. Әмді линия өзгертіш имкан еті бамы йоқ, бұны біз білмедіқ, ликкен әтрапның ел әхвалыны пішіқ білдіған достырымыз болса, деп беріңіла, тіршіп бақсын қаны. Қадірлік радиоанлығычы достар, ұшырланы мүшіншілік аңлайлы, біздің бұл программымызны, қанун сізге әмірақ программымызны, Хотен шәрі қарқаш елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауды, алайды талап қылған телефон 187-0903-3337, оның башқа тірек вә тірет тұқыларына базағы салған тірет соды жәклік шіркеті мұ, программымызны алайды талап қылған бұл орынлаға чин діліміздің рахмет етіміз.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шеттенда мыс қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шеттен әптісіден мұ аңлышыңланы қаршы алымыз. Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Vişen Supamızğa kelgen uçurlardan dostlara yetkizeli ama o Toyçılar isimli dostumuzdan uçuruq.
1: 118. Dövlət Bilmesinin mamusun. 118. Dövlət Bilmesinin mamusun.
0: Uçurunuzdan kelgen çıxmapdı.

Қадірлік радиоанғычы достар, вейшін сұпымызғы кеген ұшырладың. Атикем ханымның ұшырып акен әр, ясәч, яқшымсыз тұғырдыдыңыз, яшыланың еңліқ яртшы рухи ажайып бай болуды кен. Мәслен, мән өзім қашқадың ұшыр бір батты мән, азыры али мәктәпні пүтіріп кегендің кейін, өзі игіліктікләп нұрғын. Иш күтіп туған яшыланы, шондақлы өзі көқшаш али мәктәпні пүтіріп кеген, құрдашларыны іш қорылаштырып, өзі туған жайының алайлығы бірләштіріп тұрып, игілік тіклеп атқа яшла, хақиқаттан көп, мәйлі емек-ішмек сахасты болсын, яке киім-кечек сахасты болсын, яны нұрғын жәтләді игілік тіклеп атқаланын айт көп, достаны қашқағы тәкіліп қылымыз, қашқадымы, яшладың тәшкілінген мәйлі мұшу рәсім татыш мұлазымыды білін шоғылыны батқан еңіче идея, еңіче бір қыл шу жайының ке алайлығыны отырғы чықырып тұрып, ажайып, яқшы татыдыған маным үшіндақ әрқыл ұслыптыки рәсім татыдыған. Яшла, интайын көп, қашқағы кәгелі. Чоқым мұшы рәсімләні түшіп кәтмісі болмайдыған халатке келігілік. Оныңдың башқа ені нұрғын емек-шімек жәтікі еңіліклай ярдылып атуду. Кәген саячыламын айты озыр алыдыған. Әтті башқа үлгілігімі тармақлары ечіліп кеткен маным үшіндақ Мәслен, қәхвә қалла болсын, емек-шімек сорылыр болсын, интайын көп, яшыланың әқиқаттан еңіліқ ятышыр ойын айты бай болды кен, тәпек көр біз білі ұқшымайды кен, текімі көп яшыланың изчиллық білін тіршіп, өзі ерішмекчі болған ән гүзел тұрмышларыны ярдышыны чындылымызыны үміт қылымыз деп ұчыр беріпті. Көптің көп рахмет, әқиқаттан тоғыра. Мәслен, дәстләпті әліқі бір кафе ханы ба, қашқадымы, қәхвә ханы. Жалу кафейді. Бұ қәхвә қаны мен торды көгенден кейін чоқым қашқағы баға вақытты кіріп, рәсімләгі түшіп, шу ясылышлардың, ішінің безәклердің ұзырлынып келімен деген бір арзуды болған. Чөнке әқиқаттан өзгіче қашқаның алайлықлары білен бірләштіріп, нұрғын, мәслен, бір қыл алайды, ішқылып башқа бір қәхвә қаланың ясылышығым оқшымайды, ішчінің ке мұйтлары андын ішләткен қачылырдың башлап, шу қашқаның алайдылығын айтымас кәген. Кейін үрімчіде ішілді, үрімчідің әтті атлап башқа үлкілерімі ішіліп, нұрғын Шинжанғы кеп бақмаған достарымыз шу арқылық Шинжанғы тұнып, шу жайдекі қәхвә қалады ішіп, Шинжанғы келіш арзусын айты күчей ватуду, Шинжанғы кәген достарымызмы шу әгі беріп, чоқым бір дақа қылып, шу әнің ке алайдылықлары мүжәссәмләнгән мұйтларда рәсімләгі түшіп, найты гүзәл әсімләні қалдырып атуды. Демәк, маным үшіндақ алайды болған, шу жайының алайды кеге бірләштүрілген мәйлі емек-шімек сорылдыры бәяке абайаттан қы, мәслен, Шинжан қозысыны ясап атқан инімізгі оқшаш, еңілік ярдып достарымыздың көптілген маным үшіндақ жәліпкар Мәслен, түрләні дәмдіғық, көпләп әмәлгі ашырып, текімі көп яшыланың мұшсәпке қетіліп, текімі тіршіп, Шинжанның ұқтысадыға, саятчілікеге, өзінің мұ бір үксілішігі зор төхпіләні, қошшыны чинділіміздің өміт қылымыз. Яшыла әқиқаттан бәк әқылық, оланың ке ойлыған ойлыры, мәслен, лайләш жәтті болсын, вәяк еңіліқ яртыш жәтті болсын, алайдылықлары әқиқаттан мақташ қарсейді. Онда болса қадірлік радиоанығычы достар, давамлық мәзмұларымызды иқтанлады болуды. Қан алдырышты нәқиқаттан бәк қоқсам мұ адам құтқызалайды қалықымны ойлап, янла қан бәдім. Мат темідің бәлкім нұрғын достарымыз бір мұшу қан тәқтім қылыш, амыви мәнпәттарлық политик қатнашқан пида иінің көңіл сөзіні аңлығандық болған болышы мүмкен. 6 айның 11 күні Үрімчәрі Сайбақ райолы Қызыл Кірс жәмейді. Луян көтісі мәхәлі сәхия мұлазмет мәргізді қан ішлігіші ғолу жәріні амбарғы кіргізіп әвіріш келіш қызметіні қанат яйдырды. Сайбақ районның әрқайсы көтші башқармелері мәхәлілердің кәген 50 пида идің нәқмейданда қан әвіріш кісі елініп, жұңға елік амбарғы кіргізілді. Нәқмейданды бір аял қан алдырыштың қорқып көзіні итті біліп, қан еліш мәшқұлаты қарашқы жүрәт қылалмаған болсы мұ, лекін адам құтқызалайдығалықыны ойлап, яныла батырлық білән білікіні сонды. Азырғыча Сайбақ районда 500-ден артық кіші жұңға елік амбарға қошылды. Бұның ішіде 7 кіші қан ішлігіші ғол үжәрі ияны қылып, қан кесіліге кіріптар болған бимарланың саламәтлікіні әсліге кәлдіріш пұрыстығы ерішіге муапақиетлік ярдан бәді. Әқиқаттан алқышлашқа тігішлік, найты біз тәсірлен күдек іше. Достарымыз әмді доқтырханда
Nurgun bimarlar, mesela operasiya jarayonida yoki har xil kasallik sababidan qonga ehtiyojliq bo'ladi. Mana shundaq vaqtda shu bemorning oila tavallari va yoki jamiyatdagi mana shundaq ommaviy manfaatdorlik faoliyatiga izchil qatnashayotgan shu o'tyurak kishilarningki yordami tufaylidan balkim shu bemorning operasiya jarayonidagi jiddiy qon ehtiyoji, hayotligi yana bir nurlanishi mumkin. Shunga jamiyatga texnik ko'p kishilarning shu qon taqdim qilish fidoilar safiga qaytilishini Andan yana mushu qon ishligichi g'oluvjeri iyoni qilish pidoylar sepiga qatilishini chin dilimizdan chaqirmiz. Chunki do'stlarimiz amde qon berib kelyotgan do'stlarimiz bildi, qon berishning salomatlikka hech qanday ziyoni yo'q. Masalan, men beribmandan qon eling, men qon taqdim qilatdim desam, munosabatli xodimlar unda qarshi qilam. Ajab yaxshi. Qan alayli demaydi. Mening salomatlik ahvolimni umumyuzlik bir baholab atgandan keyin qan taqdim qilishga mos kelsam, andan mening qan berish arzuyim amalga oshadi. Shunlashqa do'stlarimiz, agar yeshinglar salomatlik ahvolinglar mos kelsa, bo'lsa qan berib, texmi ko'p mushundoq bemorlarning ehtiyojini qondirishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Qan demak jon demak do'stlar. Bizmi har yili berimiz qonni bagandiki nay tezlik bilan yana ruhli holatda normal shu ish tartibimizga kiribdimiz chunki qon berib turishning nurg'un foydali taraflari bor do'stlar. Andan ma qon ishligichi g'oluvjeri iyoni qilish munoyati sharafli bir ish do'stlar. Balkim do'stlarimiz chunqur tushundiganlar bo'lishi mumkin, tushunmasligi mumkin. G'oluvjeri iyoni qilgan vaqtda shunda qon kesiliga giriptar bo'lgan nayti eg'ir kesili bo'lganmishda bemorlarga qayta yashash fursatini davolash fursatini epkakli bo'ldi. Demak, sizlar iyoni qilgan shu mos keladigan g'ol hujayri bo'lib qolsa, bu bemorning kesili davolash fursatiga erisha oladi degan gap. Shunga texmi ko'p kishilarning pidoila sepiga qaytilishini chin dilimizdan umid qilamiz. Izchil qon berib kelyotgan, qon ishlaguchi g'ol hujayri iyoni qilib kelyotgan pidoilarning mushkil ruhidan Ögünümüz, silerini alkışlayımız, barlıq işlerinle, özanla, könlünle uyluğandak neticilik bozsun.

ремонт қылдырғандың кейін Ху әпендінің автомобилығы сеппәді. Әмді автомобилның бейхатарлық ешірін қауіпіні инчикілік білән бірімі-бірі тәк жүріп, ел үріш қауіп қатырыны түгітіп, Ху әпендінің қиыншылықтың оңшылық құтылышыға ярдан бәді. Minnettarlığını bildiriş üçün 2 gündən keyin Xo əpəndə Alaydan saxçı işlər punktiqə verib ləvhə təqdim qılıb xalq saxçılarına rəhmət etdi. Bizim proqramımız arqılıq xalq saxçılarına köpdən-köp rəhmət etdimiz. Sizlər cəpa çəkdinizlər.

Сөймілі кичік достылар, сіла аң қызықыдыған аңлашыне ұш көрдіған мазмұлан өзігімі жәсімліген күлғончыла программысы бүгін енді қытыңлағы сұнылды программымызны яқтырып аңлығай сіла мәнрия сәтчеді аңла қадыр яқайсар. Программымызға Нәшінжан радио телевизиясының таратқа әптісі сұлу шетінің масқадамды аңлытылды. Кичік достырымыздың ке ата аңларының амырақлықыда сұлу шетінің әптісіні түшіріп, программаларымызны аңлышын тәсия қылымыз. Қынынақ бұл кичік достылар бүгінгі күлғінчіла программасыды қандақ мәзмұлла алтылды бірлікті қарапа қайлы. Мәктеп іште сұртыда сәйіпімізді яшлық бахарғы илхам бередіған ғайрат қыл Найила намлық киноның тұнжы қойлыш мұрасымы Үрімчі шәрді өткізілді деген мәзмұн дектіңлады болады. Мәшүр шәқсілердің екі айлыры сәйіпімізді Бұртыла Монғол Аптоном областылық Чегіра Башқұрыш тармақ әттірді Аршаң Найелік Чегіра Башқұрыш чоң әттірді. Дулат Чегіра Сақчыханысының 4-ші дәрежелік сақчы башлығы, Муавын Сақчыханы башлығы Асылбекнің екі айсын сөзлеп беріміз. Елімпәні күнәйлі елімпәге әхмет берейлі сәйіпімізді, шәһәрлерді кечеде юл чырақларының ендігі кичік ашаратлар немі үшін дайым чырақ нұрны чөргіліп юриду деген темада сават сөзлеп беріміз. Қынындақ бұз кичік досла, әмді де қытанла программымызның тәпсилі мәзмұнларды болсын. Программамызны рәсми башлаштым бровейшин сутымызға кәге ұштырлағын бір қарауттайлия достырымыздың Абдырахман Мейли Жүншін Синфу қаттарлық достырымыз радио алдыдың кәтмай ұлттұрдық деп үшір беріпті. Чүнтен деген достымыз мұ, мәмі дауымлық яқтырып аңлаймын деп үшір беріпті. Рахмат достыла, маңланы қаршалымыз, ен ұштырланы беріп маңғайсылап.

Қадырлық достар, программамызды башылып алдық. Радио алдырки барлық аңлаушы достарны, шопыр ұстамларын қатнышып тәкліп қызақ. Программамыз қатнышып, үштергізі шарқылық программамызға қатнышып бірлікті бәхірман болған болсақ. Бейшен нұмырымыз әксі 1074 FM, Шинжан 1074.

Жұндағы достарымыз үтір оланы бәргәшмеңіла вейшен нұмырымыз XG 1074 FM Шинжаң 1074 дағымлық достарымыз Йолман ғаш, машина еді кәш, яқшы үтірлі ауысы бәргәш программымызға аншы-мүнші үтірі үйілі қатнаш ғаш маңға есілі. Қошал кәйбер сілі әгер босын, достар.

қалдырманы мен тудым тұсыла машылла бәкчек шоушымыр қайгілді қай едім о машын бәкчек деп үшірілапты рахмет ittifoq yo'li ming xoji tarafmu mashinalar biroz ko'p ka do'stlar

Қажында сайын адамлықты саның ұшчырдырға қарсақ, адыл да саның алды қош елінішті машылла бәк көп дейді о, Абду Апенді. Бәге ұшчырыңызға көп рәхметті, ең адамлық ұшчыр бәгесіз. Вейшін нұмырымыз әкісчі 1074, FM Шинжан 1074. Дамлық достарымыз ұшчыр оланы еңілап маңғайсыла вейшін нұмырымызды дебет тоқ. Қатнашқы дайыр суал мәсілетлі ол суырғаш бейінла, Достарымыздың көңілі рамыға күйлі әдін сұнсақ, өзір ағаш маңғайсыла достарымыз.

0: Автомобилді аңлайдығыныңыз 174 қатынас санат радиосының сәрхіл программалары болса, көрдіғыныңыз 174 қатынас санат радиосының дойын сұпсыдеке рәңдар мәзмұлла болсын.
1: 174 қатынас санат радиосының дойын сұпсы сіздің юморлықсын көрінішілері, қатнашқа алақыдар әр тарапламы мәзмұлла білән тәмінләйді.
2: 174 қатынас санат радиосының дойын сұпсыны қошу білішіні әргіз ұнытман. Дойын номырымыз XG1074.
0: Шеже 1074-ті?
3: Қош қадірлік достар, программамыз дамып жатыр. Қатынаш линиясы программамыз не? Шинхуа жарабы елі кежайлашқан ал шахсат иғыз бойшылық амбулаториясы программамызды ала айда тәләп қылған достар. Қош достар, программамыз не? Аңлатқан достарымыз дамып үшір юлдаш арқылық программамыз қатынаш қайсылар. Вейшін нұмырымыз XG1074 FM, Шинжан 1074.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейли Луканда да көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйләбі. Сеті олысыңызда күчіп кір әләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-800-24.
2: Бара, башланды! Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
3: Бұ программыны Океанус шеркеті алайды тәләп қылған. Біз құвәтлік әм сағлам ешкен тіліміз. Құвәтлік еш сағлам ештің дерек бәмейді. Океанус шеркеті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикәт қылып, Сағлам ғызалыныш адытыны етілдір әйлі.
2: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рәхмет етілген Ақмәрвайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Ашқынаңлағы Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерін түзіп қойып сілі ға?
4: Bu degan mehmonlarim ashxonasi bizning qalbimiz Oqmarvayt mahsulotlari bilan chambarchas bog'langan.
2: Ha, tomoqlarni haqiqatan Oqmarvayt unyoq guruchlarida etibotqiningizning dalili ekanda bu.
4: Shundoq bir taqs lag'man keltiray Oqmarvayt ochiqlari bilan mazza qilib yopaqamsiz.
5: Qadrlik do'stlar, kashligingizga xayrli bo'lsin. Mana naq vaqtida kashlik yo'llaringizda biz Zamra programmamizni boshlab ketdik. Yaqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashpaysizlar. Yasaj do'stlar, Adiljon, Abdulmatizlarga salomlar. Katta

Ашынаса досымыз учурланы юлгашмагла. Мындаса бизди кучурлага бир карып дейли. Азыр нозду 1 саат бурун кадар раван теврим чын уюлдар азыр. Муну 1 сааттан кийин карсак биздин катарсалык учурган биримизде мыш 10 чоң юлдун амыслык кыды кызыл болуп кетти да. Биринчи орунда Хуйжан жоңшин тараптыки юлла. Биринчи орунга чыкты. Эни Хуйжан да адаа эни кендин Хуйжан жоңшин Хуйжа улуттур отур юлу. Қош линияда, ғарып шымал, ғарып шарық, шарық ғарып. Қош линияда, Чидаван бейлі ұтырапла мана. Лық қыды машын. Оның қаза сайуле, Куанхуи Чаудың қуарын көрі кіше машылла, ең тайын көпке, ене, жәніптің шымалғы маңғанда машылла бәк көпке. Оның кейінден, қызылтақ еле, Хунсанлу, қош линияда машылла ең тайын көпке. Ең кейінден, İştipak yolu tevazımı şu an, çoğun bazadan toz cangıcı, sene şu yandan toz cangıcı. Muş toz can kızılcılık dütük etkenleri alır aman. Hem de galibiyet yolu yenile şu Şincan'da şunu aldı tosluş ba. Şincan'da şöyle ötkendeki dostluk doktor kandım başla. Ta ki peski çüşüp arda uca o dağ bazağıca tosluş ba. Galibiyet yolu. Yani ki Şinhua canıbı yolu toslupto. Yine Şinhua canıbı yolunun kaya toslupto sana. Мыш жужан юлы егиздин башлап, яңбат юлы егиздин башлап, мышу иттипак көрүк кичә. Карыштырып Абдунум райлык халык докторханасынын гарби ишке кейин ишкиден яны Гуанхуй көрүк кичә, Гуанхуй жагычы. Мыш тусулупту. Итип жаныбы Шинхуа юлы. Аны кейин бия тусулупту, аны кейиндин ма адылдасаны алды кошлиния тусулуш. Әндің ұйеттің жұттырының енді кем аға тенішлік және бүйілі. Яңылы үйелігі шырған тұсылыпты. Ән үйелі бенжан бенгөндің ән бағчықманғанды тұсылыпты. Давен тарап қарап бақсақ, чаңлы ойендің шиуе кече тұсылыпты машин жаққа. Сәндің бей тарап қарап бақсақ, әмді мүші сәндің бейдің келіп, тұжын бәжірдің алдыдың башлап, вәңкөгіче машиналарын тайын көп тұсылыш. Қарыштырап мүші, ән үйелдің вәңкөгіче машиналар біраз көп. Азырақ тосылыш ба. Әнді жужан үлі қош линияда, жужан үлі көріктің үтіп, Шинхуа жанып үлі ғыманғанда қош линияда машиналар көп. Санфанго шымал үлі. Санфанго шымал үлі жужан үлдің мұшу чейжан үйенгі маңғанда. Қош линияда машиналар көп. Бері үтке сыраман. Әнді ені бірі яғы тосылыпты. Мау қочырын әнжан тарапы. Шаңмочаның алды. Машиналар көп. Әне көріктің үстімі шо, машиналар біраз көпке. Бұл үшінен пайдалын құлағылар. Әмді әне айырдырым үйліғы бір қарып дейлі. Айырдырым үйлі қанда дегенде. Қарып ташқайлан мүйлі ері, ван ке. Шивай қамыр ауан ке. Әмді айырдырым шо, Макон аэропорт, Дивопо аэропорт тұрап. Шо аэропортның әтірабілік үйлілады қошылынеді. Машиналар біраз көп. Азырақ тосылы үш бамыш әді. Азырақлы бөлек. Әрі үткесе раван. Әмді бияда я сүз беріп қалды ма қатына шарысы. Құқанмай қалдық. Мұшы бір білек ашында тұрды. Бияда үткесе раван. Құшында оса, сілән оқшырғанларын аңлаймыз дашылар.

0: Енді ұшырлаға қарап бақсақ, етті де қойған ақша. Көзіңдің өргілей деген ба? Көзіңдің өргілей деген. Оның ақша нем болғы? Өргілей меке есімі Айнор. Хош, енді ұшырлаға дамын қараймыз. Кәге ұшырладың, авазлы ұшырладың мұ? Бір аңлап бақайлы, де опиінің ұшырлаған. Яқшы
1: екіне, радиоан ұшырса. Қайсқа ұшырлаған қолшырының алтыға қатмашты тәкірсе.
0: Рахмет, қапланың ұшыры.
1: Абуджан Масейм Ачан Тенсен Ванкенмен қарыстырпыдың, елімізі Давиян Таратманға еміші мұшыла кеткен.
0: Бұл ұды, рахмет, Абдуримка.
2: Бұрыңыз ерті құтыр, Абуджан Абдул қалай яқынсы, кәсіңіз қайын құшын,
0: оның үйін
2: қайын. Пәндің үйін ғарбайдан не өлі құтын, үшінген үйін ғыз кәлдің үйлері бар.
0: Бұл ұды, рахмет, ені ұшырланы үшінде ұйын ғылы үйтіп, мұнда ұқарсақ кәге ұшырладым, мен шәншін.
1: Абуджан
0: бала Тосылып тұма?
1: Шын машин жүк қойын, қамтылап. Ерішіп, арам мен отыны.
0: Міне, тосылып кетті, аватын жақ, машин жақ, үйолды жында ма, дұтша. Жұңсай үйолдыры да машин көп алайды тосылыш жоқ, деп үшір еліп тұр, рахмет. Онда осы бірақ, құрып үшірлерін үйолды бәтті, онда осы, досырымыз. Күйлердің сұлсақ, алғаш мағам сілі. Осман кәм чапчалдың яқтырып аңлау өтіп тұа, мәне ұшық шықып атады дейді, көрілдің ел қабір көрілі ұйтпақ елі қошылығын еді, рабан дейді. Онда осы ұшырланы бірақ құры, аңлау өтті құқ күнлі арамалаға, яқшы мұхабәтті көйлердің сұнымыз. Кәлінігарым, әкбар қақырманы жырасында мәрамәттің.

0: Кеге учурлардын жакшымы адылжа анамга тогурлап бирерген бу радиону аксы уштурпанды кайсы частотада чыгып атканда учур бирбеткен болсо деп уштурпандыки достор бир учур бирибитиңлар кайсы частотада чыгып атады биздин 174 радио.
1: Салам 174, салам адылжа, жакшымы?
0: Жакшымы сиз?
1: Бүгүн чыгып турган аэродромдон ушу шаарыкка карап мага Юнустан машиналар бир кадар көп турат, акча чыгып барды.
0: Болду да, рахмат сизге.
2: Дода, пөсін суғылық жейдің азырақ іш жайчу?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
2: ә? Дода, дода, әмді істен бұламды?
3: Вай тек, суғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнек қойып, қайынтып ісімі, еңілі суғылық жай о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл суғылық жай.
0: Қадырдық достар, программымыз далмыш атыда, мұна аңлап атқын аңлай. Йолдырыңызда біз, Сәмра.

0: دن قزل تاقچا انين كاين دن خلق يول كورغنون استي شينخوا بيلو انين كاين دن ين نات وصلب تو دي سان لاما و قوانخو كورغتن مينغب شرق تشقايلان ميولي يوجن جاي تشي غزغچا ما شاء الله كوب شنجان دا شودن دا بزاغ تشكين غالبيت لطوصلش لق قد ماشنا اتباق يولم قوشلينين ماشن بك چخشم او توز جانغچا Yan Luda şu Yan Gungyan çıkıl tarafından kendi kızıl çırak tutuyor etrafından maşallah ba yo Jujang yolu ayın avat yolu. Şinhua nello manga da maşallah ki. Şinhua nello konsul kötüsünün aldıdın. Kuanhui çok harap manga da zırak tutuluş ba. Muş yolla da zırak tutuluş bulu itip tuam de. Ma o sayma çan tarafından gelip Tianshan Vancouver kekende su ma su üstü bak şıçıhu yolu kızdın. Vancouver kek tutuluş itip tuam. Әнді мағы Шаңян по итпақыл төрт көтшеден Сәймачан Вэнкөр кәгіче тұсылып тұрмыш үлдейіне, ә? Тұсылап айтылып қылағыла. Ені үшірлерден сіләнің мәлінің қылғыра чоң бұзағы маңғанды тұсылып кетті дейді о, Нехметулла. Адылжан чоң боп қалды тепішмақ тепіштін, ұйын ұйнаштың қалды азар.
1: Бір үз кәті бітіп, ғозиде ел қайлы, жағысы мүйелі, қашын қызыл сұрады, мәдір. Aydırım yolu yolu kırıp mağdum başını köpürek ama tosuz.
0: Bolu da bege uçurunlağa ha? Yine uçurladın. Muyasarına uçuruyor. Şir açı olmasıyla biraz köp de uçuruyorlar. Şinfu deydi o. Saymaçan, Hunda, Cacize, Venka, Karap, Mangan, Tuzluk, Ketok deydi o yolla ha? Dostlar paylaşım kılalım.
2: Şimdi patlı diye dert bıraksam. Programı tutsaydı. Çıksa tutsa sizin otağını ya. Dün dönem kılalım.
0: Әбапті яқшы ойлап сіз, бұл ойыңыз ма тоғыра, әнчуінші үшчір беріп қатышып тұрғымда, зерікіп қалсы сіз қылан. Қойш ерін үшчірлердің ма оғы вақыт елан тоғырлың қапты бір 45-ті шықыдыға елан, а?
3: Бірләшмі қабәрліші 10010 қызық лүниясының дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бейдірішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік, айлық еқім боқтысы, әмді ауазлық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметінде қалығанчы бейдіріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы ауачылықтан сақлап қалады. Кәсіп бейдіріш мәқсус лүниясы 10014. Джунго бірләшмі қабәрліші.
0: Қазір достар программамызда алмышады да, бұл программаны сағлам қызалынышын тәпсия қылып атқан Океанус шеркіте алайды тіліп қылған вә Ахмарвайт езгілік мәсілетлері ішіліп шықырып атқан Ахмарвайтның ұн яғмай күріш атшықшыларын ішіліп шықаған Ахмарвайт шеркіте алайды тіліп қылған Достарымның достарының ұшырылыры қараймыз Бүгінкілік дәміліш күлдірі, шәмбе-шәмбе күлдірді кішіктіптікі жүк атын обылдыры Мұш қатнашын ұйқырып пәлі мәзгілді мінгішкі боламды Әлбетті бұлуды әмді бауы көк нұмырлық микро типтики жүк автомобильдери баазы бир туң шиңжаңлар бар жүк автомобильдери дегендек. Анда шамбекшем маңсаң майды деса курулуш баазы курулуш токтоп калды, баазы иш токтоп калды, мал токтоп калды а караң. Улар рухсат кылынган маллар маңсы болду. Жол учуру адылдасадан келип чоң буза карап маңгылы болмайды экен көрүктүн асты катнашчак көптү бек тосулуп кетипти дейди а. Uçurlardan paylaşım kılanlar cuma dostlar şu Pırıstan'la.
2: Kılan bir yüz yetmiş çöp maçta yolu. Cumadın Cenup Karta Mangan yolu. Asas Sadolan kenar tutapılış yok. Bak karış tarafta ama şu çoşumunu aldı çeken çaldı. Maçın içine çıkken bunun sayar basası kem ağabey. Salın köyü tutulan maçınla sıfırak pezi tutulsa şöyle.
0: Bulu doğru rahmet. Dosa. Dağımlık dostlarımızın köngül aramığa yeni muhabbetli köylerden sonumuzu o zırağa şımangayız ile iltica namıdaki nakşı uzun olarak gitti merhamet.

0: қадірдік достар, программамызды алып шатыды. Дамлық достарының құшырдырға қарапы қайлы, Авазды құшырладым мұ, кепті аңлаймыз, Фәріп.
1: Жабын тапамыздың абығы, жаныз, жабырек.
0: Абдырым әпендім.
1: Бүргіз жәті бүтет, ғады бейіл қайыры. Жаусу үйолі, айдырым өрегіздің. Алтын ұшқарып, кіріші қызы кәркен жолмары бар, жүйенің қашын қызы қарап қарап маңлайын.
0: Апла, ақыры шықмай қалды. Үшірлердің Муса әпенді ма? Мауы бір үшірін езіпті, өверіпті. Муса әпенді мауы ен ән үлі тәжірбөттірді үтіпла. Тәжірбөттірдің үтіпла үл бұйыда бір Lexus машина. Күмішіран Lexus. Шын әй 35 әл 08 Шин А 35 Л 08 деген линджер машина. Бұл жолның бойында жақыл тоқтап, бұл пүтін линия тоқтышқа болмайдыға жол. Оңға келдіға жолыны игерлеп тоқтытып қойыпты бұл шопыр. Мұш машина тұнысаңлы бір егісігі деп қойыңыла. Мұшы ойеттінші отырды өтіпліген әнуелі. Жол бойдылы, мұш оңға келдіға жол бойдылы тұрапты. Әйнек ішке әйнекіні қатыржам жығып. Болса, япқұш оған болса, епеп кіркес өпті кетекін бейқатар қатыржам ола кетті. Шында мұ қатыржам шопыр кебі башқыланы ойламайдыған. Жаттығы ең. Ма, ел деген нәсі ең. Мүші алдыды маңыз тіңчәрчан баша құйып кіркесі болуды, онда әйнеклеріні жығып ұзын кіркетіліға дәм. Шында мұ ең ма? Қатыржам. Бұл Шуна қарғандым шу. Адамдым да бі, сапа. Азырақ осын башқыланы ойлайдыған көңілімізін бұмайдық. Чырайлық ночы машинны әйдепті бұмыз. Лекен кичік балычы, кичік балан дейміз, қылығы сәт дейдіған. Ошында қып қойыпты да бұл үшін. Қылығы сәтлік қып қойыпты.

0: қылғысат ішіні қымайлы достар. Мал елден кеп чаплы бәсе, бұқа, ішіңізді чықып ұттырсыз, шопыр ұстам. Бұ кетіп баға елғымы құйу асаңыз бұ, оңның әгілдіға елін, әм бұ кеват қалын машылла, ішкенжі линияғы чықышқы мәжбұр олды, дәмі еді? Ішкенжі линияғы чықып маңылы. Бір елін итіплі тұрыпты ел бұйы қойып. Ажайып әдемлі валікіне. Шин А-35Л-08 көміш раң линджі Лексас машина.
1: Құрыңыз жетінізді қосында ел қауырыз. Бағы соңы ел, рахметтен ел елісі, баянден бұл қысында келгенде машинге тұрсызға қапшы сұрыған.
0: Болды.
2: Абыда қадарап яқында қысқа ақша бұлдан тұрай машинаның бұндың бұрын мұстапа тақсырлы тәртіпен 1987 нұмырлық баян білен жазаланған Селиматтағын езілған әбаларының тәкшіріш ұсылы қамыды.
0: Тәкшіріш ұсылы ба? Басыңыз, чығған соғы басыңыз бүтін вейжан чықырып бұрды ба? Қанда дейсе аз?
3: Қала 1077 қашқадың елі сүрі. Қашқады абазаны алып келі қосшылың сүрі бана.
0: Рахмет. İttifak yolu garipten şarkı tosulup gitti, körük çıkılı koptu tosulup, şarkı aylanma cenabdan şimalgı yöcünge çıkışı kızı deydi o. Saat
4: 20. Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
3: Күлінің кейін қағалық бір үлгі олай деп тұрғызды әжеді.
0: Bir uçur bu, beşi baki.
3: Çalıyanın aldığı turbatkan çöp maşin bakiyen, birisi birisinin salataş hakimizken, numus mu kımmaydıken, sertiyazla yolda maşinin kutu işanı içip yap oturup. Çalıyanın aldığı turbatkan çöp maşin bakiyen, birisi birisinin salataş hakimizken, numus mu kımmaydıken, sertiyazla yolda maşinin kutu işanı içip yap oturup. Çalıyanın aldığı turbatkan төрт машин бакен бірсі бірсін салаташ хакімізген нұмыс мұқымайдыген сәркиязда елді машину құлып ишаны ішіп деп отырып.
0: Мұйым кепіні үш қеттім дейміз деп үш қеттім құйу әттіқ. Декет қылыңыз достар. Бейджин елді мәқсус биарти мәқсус елі йоқ. Мұш елді біз қандақ маңсақ болуды. Адеттіғы сол тірептікі елдіғы біз кичік машиналарға маңмаймыз. Resim güçüp kılığımız mı? Muş yolu doğrusu mesele. Beijing yolu biyarti meksus yolu yok. Muş yolu biz kanda mansak buludu diyen nemliyen gep Mahmutcan ben çüşenmeye kaldım. Biyarti yolu yok boğan boz mini vesek buludu. Siz bunu çüşenmeye kapsız. Ben sizin gepanızı çüşenmeye kaldım. Beijing yolu biyarti meksus yolu yok. Kanda mağımız diyen gep kanda gep. Biyarti yolu muğan boz biyarti yolu muğan boz çünkü yolu mini vesekli buludu mesmo. Хош, енді ұшчырладын, ау, пингтек елі өзсек, сақчыла өз тәрбия қысыптыкен, дейді. Тоғыра, мауы, ресімні татқычы, сіз қапынмай, қаран, әдің. Сіз әмді мұнда бір чүгіліп келдісек, сізге әз тәскеп қалуды. Ашы, ресіміңізді бір елі өзсеңіз өптіген тоқ. Қені бұ, достымыз, Мұсажан, аңлатам сіз, елі елім сіз. Мамашына ен әнуелі әрден бағының ұдыл тәріпіде қаршы тәріпті елінің ашу четігі тоқтытып қойып, пүті елінің тұсы үйтіп қатына сақчылар мұш тәріпке кеп, нұмыр жаза бәсі өпті кәді. Сіз чо, мұш ресіміңіз не азыр ішкі бағы тәртіпсіз ғо? Мұш ресім не? Ішкі бағы мұш ресіміңіз не қыран? Әдің. Бұлы мұчы жинбау фуу пингтейме азыр нем көйтей чо сізге. Мүшінің қылы еліп қияң, ұлы мұчы жинбау фуу пингтай. Вейшінда шаучыңшы, вейшінді үздісіңіз мүш шаучыңшы ечілуді қаран. Ечілған декен, пәскімді түшесіңіз, мен сізге үйгітіп қияң. Ашы шаучыңшы үздейді қаяға, Ұлымучы, жинбау, фуу пингтай, десек чықыды бұ. Чыққан декен, шыны тасыл чексе қаран. Мұнда бір бәт ечіл.

0: Таш өзірін ибарат 5 али мектептіке қызыл кірист үшіне тәқтім қылыш пидайлар мұлазымет әттірдіңе байрақ берілді. Шинжан езі иклік таш өзінің оқудысы Лиу Джия Чын мұндақ деді. Пағалиетті әқиқатын қан тәқтім қылыш сағламлық вә жәмиет аммави мән пәтіге мұнасветлік нағайты нұрғын пайдылық білімлер ұмымлаштырылды. Менің қан тәқтім қылыш ойым ба. Бұ әм өзімізге, әм жәмиетке нисбетен интайын яқшы еш.
1: Үрметлік радиоанлығычыла, Йоқырда Шинжан радио-телевизия станысының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесірікі чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліет жән кішілінің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Dünya Longsa futbol musobaqasida Kanada komandasi Bosniya Gersegovina komandasi bilan tanglashdi. 2026-yillik Amerika Kanada Meksika Dünya Longsa futbol musobaqasining Kanada musobaqa rayonidagi musobaqa 6-12 kuni boshlandi. Musobaqa uyushtiruvchi davlat Kanada komandasi 1-1 bo'lib, Bosniya Gersegovina komandasi bilan tanglashib, komanda tarixidagi tunji Dünya Longsa futbol musobaqasining jug'lanma nomerini qo'lga keltirdi. Shu kuni havo ochiq bo'lib 43 000 tomoshabin Toronto Tantarbiya maydoniga kirib, Kanada tarixida tunji qadam o'tkazilgan dunyo longsi erlar futbol musobaqasiga guvoh bo'ldi. Алдынгы ярым майдан мусабакада Босния Герцеговина командасы интен юқоры тактика сапасын намаян кылды. Мусабака давамлашып 21 минут болганда, Йоленкош болон топ мужумуда калы топ киргизип, Босния Герцеговина командасын алдын корунга өткөздү. Канада командасы өз майдандагы топ мастарларынынки кулакны ярып аткадек мадат бериш садалары ичинде мужумуна өздүксүз күчөткөн болсо, лекин номераланмады. Канада командасының баш тренері Джейс Маришнің кепір қитымлық Майыр алмаштырышы мұсабықы вәзетіні өзгертіштің ашқычы боп қалды. Запас әзап олып, мәйданғы чыққан отыру ғучымчы Клайларын мұсабықы давамнышып 78 минут болғанда қайырман ғайланды. О, чекленген район ішчі де әпчілік білен бұрылып, бір топ кіргізіп нәтижіні таңлаштырды. Топ кіргізген шөп пайта бүтін майдан қайнам ташқылық жүмді. Нәх майданда алқы садалары үзілмеді, нұрғын топ мәстанлары ғая жаланғанда да құчақлышы тәбіреклиді. Вақт толықлап беріш мұсабықы басқычыда Канада командасы мұсабықынекі ақырқы пайтады номерейліп қалбы қылыш бұрыстығы ерішкен болсы мұ? Лекен Лалиннің варытағы қартып тәпкен топе Босния Герцеговина командасының арқы мұдапиятісі тосып алды. Ақырда ішкі тарап бірді бір болып таңлышып қалды. Герче тұнжы қетімлық мұсабықыда қалбы қыламыған босымы, лекен қымметлік бір номер Канада командасының жәңгіварлықыны зор дәрежеді ұрғытып, команданың шаллаш мұсабықыға атылнышығы номер қошуды. Мұсабықыдан кейін Мариш топчыланы мейдан отырысығы еғіп, чемберек асыл қылып құласы чықады. Нұрғын топ мәстанлары еніла топ мейдандың айрылышыны қалымыды. Ола орындың тұрып, чавакчылып бұл тарихи пәйтіні бірлікті есіді чың сақлады.

أستراليا بيت بقى. Әділігі аңлығы жылы, дектіңлі давамлық тәнтірбей қабарларды болсын. Қоқан үй айал падышахлың қысы чөл өтіп мұсабықсы айалла жүп ойнаштырының әл құлғыш мұсабықсы кіремеді. 6-13 күні қалқыра айалла чөл өтіп махирлері жәмейді 500 номерлық мұсабықсы айал падышахлың қысы чимлік мұсабықсының Аялла жоп ойнаштырдыки 20 мәл қолғыш мұсабықсы өткізілді. Дөйлетіміз Махири Қоқан үй білен франсиялық группа әмірайы Мұрат Нович авал бір майдан енген әкбалда рақабетсінің номерді өзгүріш ясап ғалбы қылышы білен еңіліп қиліп әл қылғыш мұсабықы кіремеді. Қоқайы Мұрат Нович көріпсі шөкіні Словакия Махири Михаликова вә Әңгелия Махири Николистен тәшкілленген көріпі білен мұсабықы әләшді. Тұнжы майдан мұсабықыда Қоқайы Мұрат Нович көріпсі төтке қаршы алды нәтиже білен еңді. Михаликова Николас Корпсы 2-нче мәйдан мусабакада 5-ке каршы 7 нәтиҗә белән яңып чоң номерда тәңләшди. Ал кылгыш мәйданда Гохан Юмораднович Корпсы 10-12 булып әфсуснарлык калдырып турып койды. Гохан Ю ва аның ке Корпы һәмрайып мусабакасында җәме 12 кытым каршы тирәп топ башлаган мәйданда номер элеш пурстыгә эришкән булсымы, фақат 4 кытымны чиң тоталды. Рақабәтчеләре булса фақат 5 кытым каршы тирәп топ башлаган майданда номер элеш пурстыга эришкен болсумо, лекин 4 кытым каршы тарап топ башлаган майданда номер алды. Аялла якойнаштырдыки мусабакада Ангелия Майри, Кайти Булат чаракал кулгуш мусабакада 5ке каршы 7-те, 2-де 6-та ва 4ке каршы 6 нәтиҗе белән дөнья буенча 2-нче орында турдыган бу еллык Австралия чойлы топ ашкар мусабакасының чемпионы Либакинаны еңип 20 мәл кулгуш мусабакага кирди. 6-нче 11-нче көне ямгыр якынлыктан мусабака үткәрелүшкә амал булмый. Бер канча мәйдан мусабака 6-нче 12-нче көнеге кечиктерелде. Кечиктерелде. Булет шу көне уда 2 мәйдан мусабака ойнашка мәҗбүр булды. Шу көне әттегендәге мусабакада у Румыния маһири Кристианны еңип 8 күчлек маһир катарыга кирде. Аркадан кечилек мусабакада у яна бер кыты мусабакага төште. Әмәли күчле күчлек булган Либакина алдыда у 2 саат 39 минутлык кескен мусабакада интайн күчлек әврешимлеген намаян кылып, муваффакыятлы калда кишене айран калдырдыган нәтиҗәләр белән яңды. Хош аңлыгычларыбыз учурлар бакена карап акайлы. Чүнтия учур берипти, мен маңлаватым дейди рахмат. Абдырым жа учур берипти. Кашкадан бага учурген тахт көрөкүрлө кошулун иште машина көп, лекин тосулуш жок дейди. Радиоаңлыгыч достумуздун высал учурун тапшырып алдык.

Әрлі жұпойын аштырда төліліміз командасы әл құлғыш мұсабаға қатнышыдыған бір саны мұддаттың бұрын мұқымлаштырды. Ішкенді нұмырлық қолық көрпіді ке Лиан Вэй Кэнг білән Ван Чан 19-ға қаршы 21, 19-ға қаршы 21, 9-ға қаршы 21 нәтижі білән Корея көрпісіді ке Чан Минхы білән Чи Дунджуны еңіп, 4 күшті көрпі қатарығы кірді. 4-інші номерлі қолық көрпіді ке Чэн Бояң білән Леои 7-ге қаршы 21, 16-ге қаршы 21 нәтижі білән сәпташлардың Хуанди Леоян көрпісіні еңді. Леон Вейкан білән Ван Чан 20 әл қолғыш мұсабықыда Чэн Бояң Леои көрпісі білән мұсабық қылышыды. Аяла жұп ойнаштыруда 1-ші номерлі қолық көрпідегі Джай Фэн білән Чан Шошен 3 мейдан мұсабықы арқылық 13-ке қаршы 21, 18-де 21, 15-ке қаршы 21 нәтижі білән Чынгу Тайби командасы көрпісідегі Шуй Джа Чын білән Сон Йо Шуэнне еңіп 20 мәл қолғыш мұсабықы кірді. Лео Йи білән Ван Тенгі Чынгу Тайби командасы көрпісідегі Шуй Йин Хуй білән Линджи Юйге еңіліп келіп, 8 күштік ғұрыппыдың чыққан біде. Яны Линджи Юйге еңіліп келіп, 8 күштік ғұрыппы қатардың чыққан біде. Әрләнің ке ек ойнаш чарек әл қолғыш мұсабықсыда, Дон Тиян Яу 20-ге қаршы 22, 19-ге қаршы 21 нәтижі білән Чонго Шанган Майыры Ву Жаляңны еңіп, 4 күштік Майыры қатарғы кірді. Хожы Ан Чонго Шанган Майыры Ву Йин Лунге еңіліп келіп, 20 әл қолғыш мұсабықы кірем бәді. Сұбып қалды. 6-ші айның 11-ші күні Каптуын марафон жүгіріш мұсабықысы дүния сұбып қалды. 6-ші айның 11-ші күні Каптуын марафон жүгіріш мұсабықысы дүния марафон жүгіріш жүрістік мұсабықысы қатарығы кіргізіліп, бұл жүрістік мұсабықының ке 8-ші әза мұсабықысы болып қалды. Хабарлаға қарағанда, Дүния марафончы жүгіріш жүрістік мұсабықысы организаторы ва Каптуын марафончы жүгіріш мұсабықысы организаторы Каптуын марафончы жүгіріш мұсабықысының бағалаштын өткенлігіне 2027 жылы ресми халда 8-ші Дүния марафончы жүгіріш жүрістік мұсабықысыға шындақла Африка чоң құрықтықтағы тұңғыш марафончы жүгіріш жүрістік мұсабықысыға айландығанын илан қылды. Илан қылған Дүния марафон жүгіріш жүрістік мұсабықысы 2006 жылы тәсіс қылынған болып, дүния бойынша көлемі ең чоң, өлшемі ең жоғары, тәсір күші ең кең болған марафон жүгіріш жүрістік мұсабықысы есептеледі. Әсіресе Бостон марафон жүгіріш мұсабықысы, Лондон марафон жүгіріш мұсабықысы, Берлин марафон жүгіріш мұсабықысы, Чикаго марафон жүгіріш мұсабықысы, Нью-Йорк марафон жүгіріш мұсабықысы, Токио марафон жүгіріш мұсабықысынан ибарат 6 чоң мұсабықыдан тәркіп тапқан болып, Сидней марафон жүгіріш мұсабықысы 2025 жылы ресми бұл қатарға қосылып, бұл жүгіріш мұсабықының 7-ші әза мұсабықысы болып қалған еді.

әгіші бүтін баданы айланып, бадандығы һәр бір хүҗәрне yeterлек оксиген кайрыштырды. Бұныңдан башқа күлгі яны рухи жиддейлікні түгітіп, мускырланы бұштып, меңіні сәгекләштіріп, рухны ұрғытыды. Шының білен бірге күлге яны іштаханы ачыды, ұйқығы ярдан берді. Яны әзім қылы сұйықтықының ажырылып чықшы вә әзім қылы шиолырының әркетіні үлгір сүріш арқылық баданның, я адамның іштаханы ачыды. Шың адатта күлгінче кішілі білен көбірек алақ қылғанда ғам қайғыны түгеткелі болады. Радио алғычыларымыздың фүчірлап әке қарап бақайлы. Программымыз омақтым тошай деп қапты. Абдекерім әпәнді Чемашан Йоллар Раван деп фүчір беріпті. Достымыздың бір үш, сан йоллапсыз қой, бір деген рақамның йоллапсыз. Ұлғармалым фүчір беріпті. Олжа, неме? Алтын мұнар мәлі таңнұры көйтісі Раван дәмді. Шуарым мұнар мұ? Шуар кені. Болды. Қане радионың ғышты ұсырымыздың мегірәлді сүшіріңіз тапшырып алдық, вулқан ұшіріңіз тапшырып алдық, әфшір бәген барлық ұсырымыз ғырақмет етіміз.

Бүгір аэродромыда қатнаш башланды. Бүгір аэродромыдан Қолжа, Қашқар ғыпивасты ұшчыдыған нөвәтчі аэропланларының билет бағасы 300 юандын ашыды. 6 айның 13-кінші күнідін башлап байын ғолын бүгір аэродромыда қатнаш башылынып, сынақ тарихысы да ішкі көріштірілді. Билет ішлері субсидікке ұшчырды көрістілшіше бүгірдің Қолжа, Қашқар ғыпивасты беріп келедіған нөвәтчі аэропланларының билет бағасы төән болғанда 300 юандын ашыды кен. Байынғылын бүгір аэродромы Шинжан тәуәлікедіке 29-нче Пұқыралар транспорт аэродромы бұрыс сүпті білін 2024-нче елі 8-нче айда құрылыш башланған болып, жәмі 707 миллион юан мәбләғ селінған. 4C дәрежілік өлчен бойынша құрылыш қылынған. Лайя көрсеткіші бойынша 2030-нче елға барғанда Байынғылын бүгір аэродромының жолаушы мықтарының 300 мың адам қытымға. Пошта юк төшүш мыктарынынки 600 тоннага жетип, шу жайның сырткы катнаш шарайтын өнүмлүк жакшылап, район ыктызады, жамият иштеринин мас ва имканиятлык сижил тараккыятын илгер сүрүшкө күчлүк аракетлендиргүч күч кошуу мөлчөрлөнмөктө.

Кечкурун куяш гарып кеп атканда, алтын раңлык кечки шапак яйлакны каплайды. Карлык таг яйлак. Кой калалар хаммысы ыллык алтын раң белән бойлады. Кечки шапак белән сайлар гәрәлешеп, романтик көрнүде һәм киши калбыны азадлыкка эриштерде. Наратның язгүнләрдә гүзәл мәнзәрләр булыплы калмай, яна куюк халык өрп адат мәнзәрсе мо бар. Бу яр казаклар топлышып ултыраклашкан җай булып, саяхатчылар чаручыларның кигез үйләргә кирип, судып шурылган көш, кемиз, курт катарлык өзгечә йемәклекләрне тетеп, хакыйкый көшмән чаручылык турмышны хис кыла алайды. Яна казак милләтенең нахш усул номерлардан хозырлан кылы. Ат бәйгесе, оғлық тартыш қатарлық ананви мұсабақларыны көргілі. Ғарбы юртының қызғын, жошқын мәнзірсін ес қылғылы болуды. Язгүлірдікі наратны яйлақларының қаттысы дейшкі болуды. Бұл салқын гүзел мақанда, табиет білін адамиет мүкеммел юғырылған. Бұл ерді бейпаян яйлақ, әйвәтлік қарлықтақ, сүп-сүзік еқін, рәңгарәң гүлзарлық. Атты-сатта халық өріп адет мәнзірсі ва кіші қалбыны азадылыкке еріштірдіған пәйітлер бар. Язның ұсық күлірі етіп келді. Наратқы беріп, ауа температурасы 22 Селсия градус әтрапады болыдыған бойшылықтығы бұл яйлақны сайлы қылып, гүлзарлық ішіде мәстұш болып, халық өріп адет мәнзірсі ішіде ғарбы юртының сехри күчін ес қылып, кішіге салқылық беғышлайдыған гүзел язлық саяхатына башлаң.

Қадырлық аңлығычы дослақ, әйірлік қақшан программысында амлаштыратымыз, достарымыздың қарғай қыз, Амин Үгіл қатарлық достарымыз. Біз мұ аңлаватымыз, әйірлік қақшан программысын едіп сөз қалдырыпты, рахмат тапшырып алдық. Азырның өзі де Юланың ахвалыға қарайдыған болсақ, достар, Даван Шимал Юланың Китпақ Юлыдың доғдалыған ғарып көтсіғычы болған, жәніпті Шималдыке Юланың үші де автомобилла бір қадар көпкен үріш астыкен, оның башқы ене Цанфанго Шимал Юлы. Чентанжан Юлыдың яшын жоңлуғы қарап маңған Шималдың жәніптіке Юлын үштім автомобилла бір қадар көпкен, Китпақ Юлының ке Чин Йинлудың менхуа көтсіғычы болған Шималдың жәніптіке Юлын үштім автомобилла бір қадар көпкен. Оның башқы ене азыр Раван юллағы қарсақ, Ян юлы, Ханчжоу шарқы көтісі, Бейджин, Оттыр юлының ке қошымчы юллары қатарлық юл біләклерді автомобилла, ентайын аз кен, юлла жындақ Раван кен, дұслам.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 әр вақыт сізге хамра.

Адам өзара қамқорлық, сәмими ярдан беріш, мейір муабет беғышлаш, али жанап есіл әқлақ пәзелет білен текімі көзел. Адамләге вә әтрапаңыздығы хәмі нәсіге муабетлік қалбыңыз білен нәзір сіліп, яқшылық ұрықларыны бақландырың. Қадірлік радиоанлығычы достла, сізгі рәхмет айтқымба программызны яқтырып аңызшанланы қаршалымыз, мән риясатчы достонла Рысалат Қасым. Бүгінгі программызға төмендегідек мәзмұнланы орылаштырдық алды білән Чөчек шәрдегі халық сақчылары езіп қалған бувайны кечіләп, іздеп, тапқалықы тоғырсыдегі хикайды қытыңлады болуды. Андан шенжанлық қыз 4 саат өчірәті тұрып, достының арзусыны әмәлгі ашырышыға ярдан бәді. Амма ярдам сорсыла, Шинжан сақчылары амының қиыншылықыны вақтыда хәл қылуды қатарлық мәзмұнла дектіңлады болуды. Мәзмұнларымызды аңлығач, яны дабамлық программызға қызғылық білан қатнышыңланы чынділімізден өміт қылымыз, Вейшен Супамызның номері XG1074FM, XG1074FM. Hürmetli radyoanlıqçı dostlar, programımızda aldı bilen Çöçek şehirdeki xalq saqçıları izip qalğan buvayını keçiləb, izdəb tapqanlıqıdak intayın təsirlik bir məzmunni diqqətinizə sunaylı. 6-cı ayın 9-cu günü saat 19-dan aşqanda Çöçek şəhərinin Ərgün bazarındakı 80 yaşlıq bir buvay izip qalğaçqa ailəsidəkilər onu tapa almadı. Şunun bilen 6-cı ayın 10-cu günü saat 0-dan 6 minut ötkəndə Шинжан чигырдадынын кирип чыгыш чигра мудапия текшериш баш пункти, Тарбагатай чигра башкуруш тармак атырды, Майкай чигра сакчыханасындагы сакчылардан жардам сорду. Халык сакчылары дал вактыда аракетке келди, анда аммыны ипучи менен таминлашка сапарвар кылды. Найты тезла бувайнын үйүгө 3 километр келдиган Олтурак районунда жолдон эзип калган бир жашанган кишинин турганлыгынан хабар келди. 5 минуттан кийин халык сакчылары Нәх майданға етіп беріп, оның дәл өзлері іздеп атқан бувай екенлігіні жәсімләштірді. Кіші қалбіні елітідіғіні шөке, бұ Олтырақ райондығы бір нәтчі ахалы бувайның өзі ялғыз сұрты юрсі қатар геологшыдын әнсіреп, езчіл оныңға хәмірақ болған, яны оныңға іштідіған су бәген. Халық сақчылары бувайны мұлайымлық білән автомобилға чықырып, өйге апырып қойды.

Қадірлік радиоанғыз достар, вешіңіз бұмызғы кеген ұшырладың, Атикем ханымның ұшыры бәкен әр, ясәч, яқшымсыз тұғырдыдыңыз, яшыланың еңліқ яртшы рухи ажайып бай болуды кен. Мәслен, мән өзім қашқарын ұшыр бір батты мән, азыры али мәктәпні пүтіріп кегендің кейін, өзі игілік тіклеп нұрғын. Ішкі түп туған яшыланы, шондақлы өзгі ұқшаш али мәктәпні пүтіріп кеген, құрдашларыны ішқы орылаштырып, өзі туған жайының алайлығын бірлестіріп тұрып, игілік тіктіріп жатқан яшьлар хақиқатан көп, мейлі жемек ішмек саласында болсын, яки киім-кешек саласында болсын, яны нұрғын жәһәтлерде игілік тіктіріп жатқандарына айтып көп, достарын Қашқаға тәкліп қылымыз, Қашқадымы, яшьлардың

бойынша маслашып, бір тараптан автомобиль чақының атрапыдегі лайлатқыланы тазалыса, яны бір тараптан пишан принципіден пайдаланып, автомобиль кеудесіні көтіріп, таш яғашланы қәвәт-мәқәвәт мұқымлаштырып, андын автомобилны сөреш арғамтысы арқылық аста-аста сөріде. 4 сатын артық құтқызыш арқылық, патқақы петіп қалған автомобиль сұлық едін муапақиетлік тартып чықырылды. Нашын халық сақчыларының ішкі қолыны чың тұтып, тоқтымай рахмет етті. Қадірлік радионығы достар, бұндақ 101 батқан әтрапымыздығы халық сақчыларының мұшу қиыншылық үйоліққан аммағы ярдам қылып атқан іштерін айты көп ә? Мәселен, чәт ерақ ел біләкілерді ел әхвалын натуныш болу сәвәбідін аптымобылады пат-пат қашылы көріліп тұрды. Бұндақ вақытты мұ халық сақчылары қашылланы вақытыды бір тәрәп қылыды. 5-нче айның 29-нче көне Хуа әпәнде Ақсу вилайтыдагы саяат кыгылы багында автомобиль ихтиясызлыктан жол якысыдагы ташкы сокулуп, ички тараптагы чак этилип кетип, автомобилнын алды тарапы бузулуп, жол жүрүшкө амалсыз калды. Хадиси жүз берген жол бөлүгү чат ремонтханы жок, унун үстүгө бу жерден автомобилларны айты аз өткөнлүгү үчүн Хуа әпәнде ва унун хамрахлары амалсызлыктан сакчыга маалым кылып жардам сорду. Шинжан чигарадан кириш чыгыш чигара мудапия текшириш баш пункти, Аксу чигара башкаруш тармак атырты, Акчык чигара сакчыханасынын халык сакчылары дархал нак майданга жетип келип, этилип кеткен чакны якын атраптагы язы базарга апарып, ямап, ремонт кылдыргандан кийин, Ху апандынын автомобилиги сеппеди. Әмді автомобилның бихатерлік юшырын хауіпіні инчикілік білен бірмі-бір тәкшіріп, жол юриш хауіп хатерінің түгітіп, Ху апандынын қиыншылықтың оңшылық құтылышыға ярдам бәді. Миннәттарлыгын билдириш үчүн 2 күндән кийин Ху апанда алайдан сакчы иштер пунктыга берип, лавха тақдим кылып, халык сакчыларга рахмат айтты. Биз мы программабыз аркылы халык сакчыларга көптөн-көп рахмат айттыбыз. Силер жапа чектиңер.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan berәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлі достар, әнді дектіңіна тұрмыш білімдері сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұларды болсын. Тішіні құрыт ешінің алдын алып,

Аңлаватқаныңлар Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынан санат радиосының бевасты алдыватқан 107.4-тің хайырлы сәр программасы. Қадірлік достар, әмні дектіңлан саламлық саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Язда Сыңжаңы қандақ ішілдіш керек. Бірінші, Сыңжаң қары шекер сүйі. Яз күнләре әтегәндә орындан торып бер стакан Сыңжаң қары шекер сүйі қайнатып исә, һәзм кылы суыклыгының ачыртып, чыкырылышын илгәре сүреп, иштиханы эчеп, талны сагламлаштыруш һәзм кылышын илгәре сүреш ролына ойнайды. Икенче, Сыңжаң чылан сүйі. Сыңжаң белән чыланны бергә кайнатып, сүйне исә, ашкасандагы ялны һайдап, яндырышны токтутуш ролына ойнайды. Суыктан килеп чыккан ашказан агырыш, көңле элешеш, яндырыш, курсак агырыш, ичи сүрешне пасайтыш ролу ба. Үчүнчү, Сыңжаң кызыл чай. Кызыл чайдан 1 граммдан 3 граммгача илеп, Сыңжаңдан 3 шалпак тоғырап, стаканга сылып, кайнак сууга дамлап исе, яз пасылдан суук ичимликни ичиштен келип чыккан хазым кылыш ыктыдары ачызлаш, ашказан 3 ай ыктыдары калайма калышыш аламатларны пасайтыды. 4-нче. Сыңжаң сүйіне сырттан сүрсә, яз пасылда ава таңшүгүшлүк өйдә узун турганда бәл, дөмбә, мөре агырыштан сакланғылы булмайды. Кайнатылган Сыңжаң сүйіге азырак туз ва ачык суу аралаштырып, агырган орныга сүрсә, мускулларны, пайларны бошытып, канны жалландыруш, агырыкны пасайтыш ролуны ойнайды. Диккат кылдыган ишлар. Енче зәйіплешіп, ысықы ешіп кеткен, көзі қызырып, ішік қызып, тұрдыған кішілер Сыңжаңны ұзақ мұдат ұстылма қылмасыға керек. Сыңжаң қары шекер сүйі пәкәт соғықтың болған зұқамға, кесілі енік болғанларға мас келеді. Тұмыз ұсықтың болған зұқам, яки ұсық шамалдың болған зұқамға, шыл тішке мас келмейді. Жигердің мәсілі чыққанлықының адаттығы үш қыл ипадасы. Бірінші, жигердің мәсілі чықса, яры иғызы асан сақаймайды. Жигердің зәхір қайтыруш ұқтыдары бар. Жигер ұқтыдары төвәнләп кәсе, терінің қайты өсіше тосалғығы ұчырап, яры иғызы бактерияла білән асан қомлынып, асан сақаймайды. Ішкенче, жигердің мәсілі чықса, хәзім қылыш жолы кәсәлік аламеті көрілді. Jigardagi kasallik o'zgarishi atrofdagi a'zolarga ta'sir ko'rsatadi. Chunki atrof

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықтарыңызға yardan berәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.